Jeg kan godt lide den her baksats. Det er sådan lidt, sådan lidt musik med træsko på. Den står med fødderne solidt plantet på jorden, og den er så dejlig selvsikker. Det var Isabel Faust, der spillede Gavotte en Rondo fra Bachs violinpartita i E-dur. Og her i studiet til at servere den næste times musik, der har du mig, Malene Rønnow. Velkommen til, hvor end du lytter med fra. Vores næste stykke musik, ja, det er sådan et, der smyger sig om kroppen som svalende havvand på en varm sommerdag.

Jeg synes godt, man kan høre, at han var operakomponist, den gode Carl Maria von Weber. Der var der bare så mange lækre melodier, der vævede sig ind og ud af hinanden i den her sats og bare blev ved og ved og ved. Det var Kringkastningsorkestret under ledelse af Ari Rasilainen, der spillede fra Carl Maria von Webers symfoni nummer 2. Vores næste sats, ja, den er nok sådan lidt mere boblende, end den er blød.

0: Det her var musik inspireret af et eventyr, og på musikken at dømme, så tror jeg, at det er et eventyr med en lykkelig slutning, vi lige hørte. Det var Juliette Urell og Hélène Couvert, der spillede Karl Reinickes sonate for fløjte og klaver med undertitlen Undine. Altså, ja, baseret på det her eventyr fra 1811 om en vandnymfe, en undine og ridder Huldbrand og deres kærlighed.
1: Du lytter til B2.
0: Storbritannien og britterne, de kan simpelthen noget med kormusik, kortradition i kirken, og det har de altså kunnet fra, jamen, helt langt tilbage og ind til i dag. Det får du et eksempel på nu. Det her, det er Lucy Walkers bud på en moderne korsats om Guds lys.

Musik af Lucy Walker. Her var det stykket Onata Lux, som ensemblet Voices 8 sang fuldstændig betagende. Æblet falder ikke langt fra stammen, det siger man i hvert fald. Og i Wagner-familien, der må det have været meget sandt. For Richard Wagners søn, Siegfried Wagner, han blev faktisk også komponist. Han skrev blandt andet operaen Sonnenflammen, som handler om ja, et kærlighedsdrama, tror jeg, hvis det bedst man kan beskrive det som, hvis man skal holde det kort, ved hoffet i Byzans i det 4. århundrede. Og plottet er sådan set lidt underordnet, men alle de her forviklinger og spændinger, dem kan man virkelig høre i musikken, og vi skal høre ouverturen fra operaen.

Musik af Wagner, men ikke den sædvanlige Wagner. Her der var det Siegfried Wagner, Richards søn, der havde skrevet operan Sonnenflammen. Vi hørte ouverturen derfra med Frankfurts Radio Symfoniorkester. Og så kan vi passende springe fra far til søn, for her får du satsen Der Engel fra Richard Wagners Wesendonck-lieder. Det hedder de, fordi det var en kvinde ved navn Mathilde Wesendonck, der skrev teksterne. Og her i en lidt anderledes version, den er nemlig iklædt celloklang.

Det var et stykke englemusik, du hørte her. Det var Dresdner Kapelsolisterne, der spillede Der Engel fra Wagners Wesendonck-lieder. Det sidste stykke i pladestakken i dag, det er signeret af Antonio Bazzini. Det er en scherzo fra hans tre lyriske stykker opus 41, og det bliver spillet af Chloe Hanslip og Kaspar Franz. Og her i studiet til at sætte den her omgang Klassisk Mix sammen, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi du lyttede med på genhør.

0: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
2: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
0: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk, så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var radioavisen.
5: Du lytter til Natsværmeren.
6: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Jeg starter aftenen med smukke toner fra New York. Det er duoen Ben Sheraton og John Thayer, som netop har udgivet albumet med den fine titel Sunbeam.

Nacht und Träume. Nat og drøm. Med den titel bliver det vist nærmest ikke meget mere natsværmeregnet end denne smukke komposition fra Franz Schubert. Den skal spilles sær langsomt.

Det knirker og knærer så fint her på soundtracket til Nøjsomheden. Ny dansk film, der havde premiere sidste uge i biograferne. Musikken er skrevet af en af Danmarks mest fintfølende og raffinerede filmkomponister, Jonas Struk.

En anden stor dansk filmbegivenhed den seneste uge har været Odense International Film Festival, hvor kvalitetskortfilm fra hele verden deltager. Her er musikken til et par af de danske fra en anden dygtig dansk filmkomponist, Anna Rosenkilde. Vi hører her toner fra filmen Beton.

Nu skal vi på lydrejse. Kosmisk lydrejse. Ja, eller hvad skal man nu kalde det? Stor, smuk, dragende musik fra den engelske komponist John Fox. Sveriske klange, der vægtløst omfavner øregangene. Vi lytter til Infinite in All Directions.

Jeg runder natsværmerens første time af i selskab med New Orleans-duoen Belong, som lyddesigner på film elsker jeg, når musik går i opløsning. Forstået på den måde, at man måske ikke helt længere kan høre, hvad de forskellige instrumenter spiller, ja, hvad for nogle instrumenter, der egentlig spiller, og om det overhovedet er instrumenter. Sådan er det her med Belong. Abstrakte klange, der former en fascinerende, dragende, sanselig, sonisk verden.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men først og fremmest lytter du til Ben Saraton og John Thayer. Ligesom første time starter vi anden time med deres ambiente toner.

Lad mig præsentere Tracy Cho, komponist og multimusiker, der på sit seneste album, Yardensia, har samlet lydoptagelser af forskellige fugle, der lever tæt på, hvor hun bor i Florida, og lavet en række kompositioner, som hylder dem. Vi har lige hørt Morning Dove, og det her er Chickadee, som på dansk er en mejse.

Vi springer igen i tid og sted. Vi skal møde Patricia Wolfe fra Portland, Oregon, der inspireret af planter skaber sine smukke elektroniske kompositioner.

Fløjten er helt naturligt stærkt forbundet til det menneskelige åndedræt. Når den bruges smukkest, er det magisk. Bare hør her i denne fløjtesonate af Poulenc.

Det er blevet tid til at sige godnat, og tak for i aften. Og det gør jeg i selskab med ambiente teksturer og klange fra britiske Sulk Rooms. Tak for i aften. Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra natsværmeren.

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistreret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.
1: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
0: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
0: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
1: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
0: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
2: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
0: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
3: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
0: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte store solstrejf til de heldige eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Klokken er 5:05. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Berthelsen.

En aftensang Abendlied af Schumann, Robert Schumann. Det var Detroit-symfonikerne, dirigeret af Neeme Järvi i det her orkesterarrangement. Klokken 6:09. Nu er der altså klassisk morgen i B2. Det var frem til klokken 8 og er fuld af god musik. Og hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Sveriges Radios kor, dirigeret af Kaspar Sputnins, med den traditionelle svenske melodi Jag vet en dejlig rosa. Og inden var det Frylingsrauschen af Christian Sinding. Det var Stephen Hoff, der spillede, og klokken er 17:15.

tredje sats af Dvoraks serenade i D-mol med Diamant-ensemblet. Klokken er 6:30, og her er et haiku. Han går og halter, tager et skridt ad gangen, og han kommer frem.

Moray Pariah med første sats af Beethovens klaversonate nummer 10. Klokken er 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, og den musik, der kommer nu, er måske af Mozart.

Mahler, kammerorkester, dirigeret af Claudio Abbado, og så var der en solist, det var oboisten Albrecht Meyer. Anden sats er det, der bliver kaldt violinkoncert nummer 7 i D-dur af Mozart. Og det er et af den slags værker, hvor ingen med sikkerhed tør sige, hvem der har skrevet det. Men det tilskrives Mozart, selvom man kun tør lægge hovedet på blokken, hvad angår 5 violinkoncerter fra Mozarts hånd. Og den her kaldes så nummer 7. Men musikken findes, og det er en lækker bisken for en oboist at hoppe ind i solistrollen, uanset hvem komponisten er. Klokken er 9 minutter over 6:30.

Variation nummer 27 fra Bachs Goldberg-variationer. Det var Nevermind, der spillede. Og inden var det Douglas Bostock og Bøhmens Kammerfilharmoni med en sats af orkestersuite i D-dur af Camille Saint-Saëns. Klokken blev 12 minutter i syv.

Der er mange steder, man kan opleve klassisk musik i London, og et af de mere legendariske er Wigmore Hall, som er særligt godt til kammermusik. Og det har de taget konsekvensen af i Wigmore Hall, så de har dannet et ensemble af nogle af Europas førende kammermusikere, og kalder det Wigmore Soloists. Og det var de Wigmore Soloists, som her gav os musik af Schubert's minuet fra hans oktet i F-dur. Om lidt er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05, blandt andet med en historie fra en avis, der er 100 år gammel. Og så skal vi også have endnu et glimt af ugens album i P2, som rummer en ny færdiggørelse af Mozarts Requiem. Det er den tyske dirigent og komponist Michael Ostriga, der står for den, altså på ugens album. Temaet fra Schindlers List med violinisten Laurent Cochet afslutter første del af Klassisk Morgen.

0: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for døren. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her det kommer til at ramme. Hvordan det?
1: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
0: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
1: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig jo om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
2: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
0: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvente 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
3: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet, havet og tromlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne. Efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spirer til giber skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år. Og I har jo ikke bare ladet stå til. I har rent faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
4: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
3: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
4: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
0: Og der kommer masser af mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
5: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cellisten Rafaela Gromes var sammen med Festival Strings fra Lucerne i den her romance af Pauline Viardot Garcia. Klokken 7:08. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, og det indebærer i den her del en historie, der er gammel, og et album, der er nyt. Det sidste er ugens album i B2. Glæd dig til det.

Nash-ensemblet med en sats af Borodins strygesekstet i D-mol, og inden fik du en sats af en dobbeltkoncert Vivaldi. I Solisti Aquilani havde to violinsolister i spidsen, Daniele Orlando og Giuliano Carmignola. Klokken er snart 17 minutter over 7.

Jevgenij Sudbin spillede en elegisk melodi i et af Tjajkovskis 18 klaverstykker opus 72. Næstved Tidende den 4. september 1926 har dette under overskriften Ked af radio? Spørgsmålstegn. Nationaltidende har spurgt direktør Hegel Gyldendal, om radioen ikke er bøgernes fjende. Men herr Hegel svarede, jeg tror folk snart er lede og kede af den radio. Dette, at man ikke ved, hvad man er herre over, at man kan ligge og fiske i æteren og få en svensk herre, der fortæller historier, en tysk dame, der synger operetteviser, eller engang dansemusik fra Nimb. Ved de hvad? Det morer der ikke i længden. Jeg har selv radio, men var så ked af den, at jeg glemte at løse licens og fik bøde derfor.

violinisten Daniel Hope, Stockholm-filharmonikeren og dirigent Zachary Ottamo med ungarsk dans i G-mol, den første af 21 ungarske danse af Johannes Brahms. Klokken er 8:03, og nu byder jeg på forholdsvis milde toner fra den tjekkiske komponist Franz Krommer. Han slog sine folder i Wien samtidig med en anden tilflytter ved navn Beethoven. Han var ret populær dengang, Krommer.

Mathias Barmert og London Mozart Players med anden sats af Franz Krommers symfoni nummer 2. Klokken er 8:05, når den er 8:30, så er der hej på to, og dagens overskrift er Klaver som solist. I dag dyrker vi de flotte klaverkoncerter. Hvad skal vi høre, og hvorfor, spørger hej på to.

En sats af suite for tre af Melanie Bonis med blandt andre fløjtenisten Jean-Michel Varage. Og inden var det oboisten Piotr Byg, som sammen med pianisten Dagmar Nietzsche spillede dansk musik. Anden sats af obosonat i F-dur er Otto Mortensen, ham der har sat toner til den blå septemberhimmel. Du lytter til Klassisk Morgen i B2. Klokken er 13 minutter over halv otte.

Steven Nisselis og den tyske kammerfilharmoni for Bremen med tredje sats af Haydns cellokoncert nummer 1. Ugens album i P2 er med to af Mozarts ufuldstændige værker i nye opdaterede færdiggørelser. Det er C-mol-messen og det er Requiet. Og hvad det sidste angår, er det den tyske komponist, dirigent og musikteoretiker Michael Ostriga, som har fuldendt, hvad Mozart påbegyndte for 235 år siden. Han har taget den efterhånden omfattende Mozart-forskning til hjælp, og i en vis udstrækning justeret på den udgave af Requiet, som er mest udbredt, den som Franz Xaver Süssmayer lavede. Og så er han lidt uorthodox, Michael Ostriga. Han har for eksempel lavet to modeller af satserne Sanctus og Benedictus, der følges lige efter hinanden i Requiet. Og han overlader til dem, der skal spille musikken, om de vil begynde i D-dur eller D-mol i de her to satser. Affødt af århundreders kritik af Süssmayers løsning, som i hver sats kobler et hosanna som afslutning i B-dur. Så det kan forvirre tonalt. Det har Michael Ostriga forsøgt at rette op på, og på ugens album i P2 har dirigenten Jannik Nesset-Séguin valgt at spille modellen i D-mol.

Benediktus-satsen fra Mozarts Requiem i den opdaterede udgave, som indgår på ugens album i B2, skabt af den tyske komponist og dirigent Michael Ostriga. Det var Jannik Nesset-Seguin, der dirigerede det europæiske kammerorkester, fire solister og Rias kammerkor fra ugens album i B2. Om lidt er klokken 8, så er der nyheder. 8:05 er der morgenandagten, og klokken 8:30 er der Hej B2. Og det er en sårskrift, der klaver som solist. Hej B2 skriver, i dag dyrker vi de flotte klaverkoncerter. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Det er Sinfonia of London, dirigeret John Wilson, der afslutter med en menuet af John Ireland fra hans A Dowland Suite.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og er nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
3: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskinen, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herind ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
4: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, akontopriser på 25.000 til...
3: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
4: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgers, at efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
2: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
2: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
6: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
2: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
6: Hoy estoy aquí. Recientemente, el presidente
2: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
7: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, vil informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
2: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
8: Klokken er 8:05, og det betyder, at du nu kan høre morgenandagt, som vi sender direkte fra Domkirken i København. Det er Eva Maria Schwartz, der forestår andagten her til morgen, og hun læser følgende to steder fra Bibelen. Kapitel 113 fra Salmernes bog og kapitel 18 fra Matthæus evangeliet. Dagens fællessalmer er salmebogens nummer 7, Herre Gud, dit dyre navn og ære, og nummer 377 i Herrens udvalgte som hellighed øve, og fra den salme synges vers 1-3. Mark Barmann sidder ved orglet her til morgen og indleder andagten med at spille et præludium af Georg Friedrich Kaufmann.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente læses fra salmernes bog, salme 113. Lovpris i Herrens tjenere, lovpris Herrens navn. Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid. Fra øst til vest skal Herrens navn lovprises. Herren er ophøjet over alle folkene. Hans herlighed er ophøjet over himlen. Hvem er som Herren vor Gud i himmel og på jord? Så højt som han troner, så dybt ned som han ser. Fra støvet rejser han den svage. Fra skarnet løfter han den fattige. Han sætter ham blandt fyrster, blandt sit folks fyrster. Han lader den ufrugtbare kvinde sidde som lykkelig mor til sønner. Vi synger nummer 7. Herre Gud, dit dyre navn og ære.

Fra det nye testamente læses Matthæus evangeliet, kapitel 18, vers 12-20. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig, siger jeg jer. Han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham. Drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Sandelig siger jeg jer, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Jeg siger jer også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Amen.

Lad os bede. Gud, du lod Jesus Kristus vise os, hvem du er. I ham ser vi din kærlighed, meningen med livet. Derfor er kærligheden altid størst, altid stærkere og altid sandheden.

Herre, så meget omkring os får os til at fortrænge din sandhed, så bliver vi ulykkelige og ensomme, og livet mister sin mening. Hold os fast. Gør, at vi søger mod dig. Tak, Gud, for livet, for alle de nuancer, både mørke og lyse, som farver vores liv og fylder os med både sorg og glæde. Tak, fordi du rejser os op igen, når vi synker i knæ, og giver os styrke og tro tilbage. Lær os at leve uden frygt, vendt mod dig.

Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Det var fredagens morgenandagt, som vi sendte direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Her til sidst i andagten hørte du organist Mark Baumann spille Fuga i G-mol af Bach. Under andagten hørte du Domkirkens kor, Vor Frue Kantori, synge. De sang Således elskede Gud verden, der har musik af Søren Birk, og teksten derfra er hentet fra Johannes Evangeliet. Klokken er 8:55. Lige om lidt kan du høre Hej P2. Indtil da er musikken af den franske komponist Auguste Aumé. Det er en sats fra hendes symfoniske digt Roland Furieux, den rasende Roland. Men i lige præcis den sats, som du skal høre nu, der er der altså rimelig meget ro på ham der, Roland.

Hej P2. I dag er det klaveret, der får lov til at indtage hovedrollen her i Hej P2. Vi skal nemlig lytte til musik, hvor klaveret er solist med et orkester. Men hvad skal vi høre? Det er op til alle jer, der lytter med at bestemme det. Send os dit klaversolist-ønske enten på mail, der kan du skrive til hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DR P2, og så kan du skrive i opslaget øverst oppe på vores side i dag, som er et billede af et orkester og et klaver på en scene. Her i studiet er vi Anne Thermansen og producer Jakob Wivel, og vi glæder os til at høre god musik sammen med jer her til morgen.

Vi begyndte med lidt instrumental musik uden dagens hovedperson. Det her, det var en sats fra en koncert af komponisten Johann Melchior Mölters, spillet af Mein Barock Orkester Frankfurt. Men nu skal vi altså til det. Klaver som solist med orkester, og Pernille Aino Muka Søhald får lov til at lægge for med et ønske her til morgen og skriver til os. Mendelssohns klaverkoncert nummer 1 er der gang i lige fra begyndelsen, hvilket kan være meget fascinerende. Jeg vil dog gerne høre satsen Andante, da den er så smuk. Og den har vi fundet frem til dig her, Pernille.

Den første er forhåbentlig mange klaverkoncerter, vi kommer til at høre her til morgen og formiddag i High Petom. Det her, det var den langsomme sats, andante-satsen fra Mendelssohns første klaverkoncert. Isata Kanemason var solist sammen med orkestret London Mozart Players. Vi skal videre. Karen Borup skriver til os. Nu ved jeg godt, at netop i går kunne vi høre Beethovens klaverkoncert nummer 4 i en fantastisk fremførelse ved torsdagskoncerternes sæsonåbning. Men dette mesterværk tåler så absolut gentagelse. Den intense første sats med de dynamiske livtag mellem klaver og orkester, den mørke, mørke anden sats, hvor alt synes tabt, og den livlige, glæde genopstandelse i tredje satsen. I vælger selv, hvilket uddrag vi skal høre. Og det er altså også et ønske, som Torben Petersen har. Du skriver til os på Facebook noget fra Beethovens 4. klaverkoncert, fordi den er aktuel i Koncerthuset. Og det er ganske rigtigt, som I begge to skriver, da torsdagskoncerterne åbnede i går, der blev der opført Beethovens 4. Klaverkoncert med Rudolf Buchbinder som solist, og de gentager koncerten igen i aften for jer, der skulle være interesseret. Og inden jeg sætter første satsen på, som vi har valgt, at vi skal høre her til morgen af Beethovens 4. klaverkoncert, så bliver jeg nødt til at komme med en lille note sådan helt generelt for programmet i dag, at der er jo rigtig mange af de her klaverkoncerter, især første satserne, der er længere end hvad vi sådan normalt spiller her i programmet. Altså vi kommer helt op på omkring 20 minutter på nogle af de her første satser, nogle af de her klaverkoncerter, I har ønsket. Så vi bliver altså nødt til måske efter sådan 5-10 minutter og ligesom fade lidt ud af dem her til morgen. Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi skal jo nå at høre så mange, eller det ved jeg ikke så mange, det er jo ikke det, der er kritiseret, men vi skal jo nå at høre i hvert fald nogle klaverkoncerter her til morgen og formiddag. Så det er hermed, ja, hermed advaret. Vi kommer til at fade lidt ned i nogle af værkerne her til formiddag. Og det er jo aldrig rart, men så må vi jo bare nyde musikken, så længe den spiller. Og her skal I høre den fuldstændig magiske, vidunderlige første sats af Beethovens klaverkoncert nummer 4. Den her gang er det med Alfred Brendel som klaversolist.

Nu lister vi altså ud af første sats fra Beethovens 4. klaverkoncert. Alfred Brendel var solist sammen med Wiener Philharmonikerne, for vi skal høre endnu en klaverkoncert. Det er Tore Asbjørn Hansen, der skriver DR til os. Så skulle vi da næsten høre skærtonen fra Amy Beach klaverkoncert i C-mol. En koncert i 4 satser, som en lille hyldest til Brahms, der var død året forinden hun skrev den her koncert. Den får du her, Tore.

Musikken her var skrevet af Amy Beach og dejlig, og også høre klaverkoncert, musik, der ikke er sådan inden for kernerepertoiret. Det her, det var anden sats fra Beaches klaverkoncert i sidsmål. Alan Feinberg var solist sammen med Nashville Symfonikerne. Nu lader vi lige pianisterne få en lille pause her i vores klaverdag. Vi skal høre strygekvartetmusik af Mozart.

0: En skøn lille sats, en presto-satsen, en hurtig en af slagsen fra Mozarts strygekvartet nummer 7. Den står i S-dur og blev her spinget af Engegaard-kvartetten. Men ellers så er det altså klaveret, der får lov til at fylde her i dag i Hej P2. Vi skal nemlig lytte til musik, hvor klaveret er solist med et orkester. Men hvad skal vi høre? Det er op til dig, der lytter med og bestemme det. Send os dit klaversolist ønske enten på mail, der hedder vi hejp2@dr.dk, eller på Facebook, der finder du os ved at søge under DR P2. Nu er der radioavis, og derefter er vi tilbage med Hej P2.
1: Her hører vi det fandt.
2: De lavere temperaturer står for dørene, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
3: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
2: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
4: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitligt hus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
2: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
2: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
6: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
2: Så der er også en del opportunisme i det her. Milei vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
6: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milei og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
2: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
7: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 el-løbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her el-løbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Simmer, hvorfor ikke?
8: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
7: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
8: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
7: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
9: Jamen det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os. Og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
2: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
10: Hej B2.

Overturen til Jean-Philippe Rameaus opera Nais hørte du her. Det var orkestret med det flotte navn Le Talent Lyrique, altså de lyriske talenter, der spillede. I dag er det ellers dem, der er talenter ved et klaver, der får lov til at fylde her i programmet. Vi skal nemlig lytte til musik, hvor klaveret er solist med et orkester. Men hvad skal vi høre i den genre? Det er op til dig, der lytter med og bestemme det. Send os dit klaversolist ønske. Enten på mail, der har vi en adresse, der lyder hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DRP2. Og i din besked må du også meget gerne fortælle, hvorfor vi lige netop skal høre det stykke klavermusik, som du ønsker. Peter Wallin vil gerne høre anden sats af Prokofievs anden klaverkoncert og skriver til os. Jeg hørte den engang i Berliner Philharmonien med Sankt Petersborg Philharmonikerne. Dirigent Yuri Temelkanov, solist var Jefim Bronfman, og han brugte klaveret som om det var et workout værktøj, temmelig effektivt og imponerende. Så derfor vil jeg gerne høre denne knaldperle af et klaver workout stykke musik.

Jeg hørte vi 2,5 minuts klaver workout musik. Det her det var skertosatsen anden sats fra Prokofievs anden klaverkoncert med Besut Abdurrahimov som pianist sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Og det er noget af det korteste, vi kommer til at høre her til formiddag. Vi er ude i en genre, hvor komponisterne ikke sådan har lyst til at fatte sig i korthed. Det er lange satser, vi kommer til at høre, og nogle gange indimellem er de også for lange til, at vi kan spille dem i radioen. Så derfor kommer jeg altså til at fade lidt i nogle af de musikønsker, vi skal igennem her til formiddag. Det kommer jeg blandt andet til at gøre i det næste ønske. Det er Mikkel Meiling Andersen, der skriver: Tjajkovskijs klaverkoncert nummer 1 er et mesterværk i særklasse. Fra første anslag er man som lytter fanget. Det fejende tema i strygerne akkompagnerer pianisten helt perfekt og bliver siddende i ørerne i dagevis.

i det seneste minuts tid, for at finde et passende sted at gå ud af denne her første sats af Tchaikovskis første klaverkoncert. Og det er svært at finde et passende sted, fordi det hele er bare så godt, og så kommer der mere godt. Og hvornår skal man så lige liste ud? Det blev altså her, at vi listede ud af Kirill Gersteins klavertryllerier i Tchaikovskis første klaverkoncert. Det tyske Symfoniorkester Berlin akkompagneret. For vi skal videre til endnu et ønske for klaver og orkester. Og det er Carsten Seer, der skriver til os. Carl Løves Espanola er vel en slags klaverkoncert. Det er en Carl Løves uden tysk komponist. Birgit, min kæreste, mente det i hvert fald og elskede dette stykke. Hun lytter nok med oppe på sin sky. Vi glæder os begge to, og det kan du tro, vi vil, Carsten. Og jo, altså, Espanola er titlen på anden sats af Carl Løves anden klaverkoncert, så Birgit var helt on point til dagens tema i dag.

Et dejligt stykke musik for klavier og orkester. Satsen Española fra Carl Løves anden klaverkoncert hørte du her med Eva Kubiek som klaversolist sammen med Lorraine Philharmonikerne fra Frankrig. Vi lytter til musik for klaver og orkester i dag, og vi spørger jer, der lytter med, hvad skal vi høre af musik, hvor klaveret er solist med et orkester? Skriv ind til os, send jeres ønsker enten på mail, der hedder vi hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der finder du os ved at søge under DR. P2. Nu skal vi lige have det, man i gastronomiens verden kalder en ganerenser. Vi skal høre lidt orkestermusik uden klaver. Pianisterne de får lige lov til at gå ud og få sig en lille tår vand, mens vi her skal høre en af satserne fra Händels Warner Music Suite.

Minuetten fra Händels Water Music Suite nummer 1 hørte du her, spillet af Akademie für Alte Musik Berlin. Lisbeth Hegelund har skrevet til os på mail med en rigtig sjov hilsen. Den lyder sådan her. Da jeg i min grønne ungdom lærte at spille klaver, var det hos pianisten Birgit Gürtler. Og jeg blev nærmest en del af familien, der også talte hendes mand, pianisten Friedrich Gürtler. Grunden til, at jeg endte med at komme så meget hos familien Gürtler, var den, at der, hvor jeg boede, havde naboerne ingen forståelse for, at jeg var nødt til at øve på klaveret adskillige timer om dagen, hvilket jeg i virkeligheden sagtens kan forstå. Bak forfra og bagfra og om igen, det er måske lidt hårdt at lægge ører til. Men det korte er det lange blev, og jeg fik lov til at øve hjemme hos Birgit og Friedrich mod, at jeg passede på huset, når de var på turné eller bare ude at rejse. Og de havde 3 flygler at gå ombord i, så det var herligt. En aften var Friedrich Gürtler solist i Ravels klaverkoncert for venstre hånd. Den blev opført i Otfellopalæet, hvor koncerten blev transmitteret i radioen. Og det skulle selvfølgelig foreviges. Og min opgave var hjemme hos Birgit og Friedrich at trykke på optagerknappen på deres store Revox-båndoptager. Det må have været engang i 1970'erne. Og da de kom hjem, kunne det ikke gå hurtigt nok for ham med at komme hen til båndoptageren, få tændt, sætte sig og høre sin store performance i dyb koncentration. Den klaverkoncert, altså Ravels klaverkoncert for venstre hånd, vil jeg gerne høre noget fra. Den står for mig som et dejligt minde fra en svunden tid.

Nå, Lisbeth, nu sidder du måske derude og tænker, det var da ikke det stykke musik, jeg ønskede. Det var da ikke Ravels venstrehåndskoncert, og det var det ikke. Det her, det var en sats fra Ravels anden klaverkoncert, den der kan spilles med begge hænder, G-dur-koncerten, tredje sats af den. Vi får mange ønsker ind, og vi havde det, der var lige noget, der havde forputtet sig, noget, der var blevet lagt op i en anden rækkefølge, end vi egentlig havde tænkt. Lisbeth, vi er på sagen og har snuden i sporet med at finde en udgave af en af satserne for Venstrehånds koncert til dig. Og det gør vi lige straks. Vi hopper til en anden hilsen, og så vender vi tilbage til dig, Lisbeth. Den her hilsen, den er fra Rasmus, der skriver, godmorgen P2. Jeg ønsker at høre en sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 21. Den koncert har særlig betydning for mig efter... som det var den, der for alvor tændte min passion for klassisk musik i teenageårene. Det er især, ja, og den, det er især første sats, jeg holder af, men den er lang, så den afsluttende tredje sats vil også sprede glæde på en regnfuld fredag. Her får du tredje sats altså fra Mozarts klaverkoncert nummer 21.

Jeg hørte du tredje sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 21. Pianisten Jean-Eflam Bavouchet var pianist, solist hedder det, med Manchester Camerata Orkestret. Og nu skal vi altså tilbage til vores lille hængeparti fra før med at høre en sats fra Ravels venstrehåndskoncert. Den har vi nu fundet frem til dig her. Alexandre Tarot er solist med det franske radioorkester.

så fik vi hørt en af satserne fra Ravels klaverkoncert i D-dur venstrehåndskoncert. Det var Alexandre Tarot, der var solist sammen med det franske radioorkester.

0: Her var det kontrabas og klarinet, der var på spil. En udgave af Hugo Alvéns Valfligernstans fra balletten Bergerkungen. Spillet af Martin Frøst på klarinet og Sebastian Dubé på kontrabas. Men ellers er det altså klaveret, der får lov til at fylde her i Hej P2 denne fredag formiddag. Vi skal nemlig lytte til musik, hvor klaveret er solist med orkester, men hvad skal vi høre? Det er op til dig, der lytter med at være med til at bestemme det. Send os dit klaversolist ønske på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DRP2. Radioavisen er på vej til dig lige straks, men først får du en spot for, hvad du ellers kan høre her på P2.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs.
2: Hvordan har du det med det ord?
3: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
4: Jeg kommer på sygehuset med min far.
5: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
3: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
6: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
3: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
7: Find programmet Døde forældres klub.
5: Altså, jeg læser det på Facebook.
6: Nej.
5: Jo.
7: På B2. Live i DR Lyd.
8: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
9: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
8: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
10: Las Malvinas son argentinas.
8: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
11: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
8: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
11: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileys tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
8: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
0: Hej P2.

Tine Ting Helseth var her trompetsolist i en trompetkoncert af Tommaso Albinoni. Og Tine Ting Helseth blev akkompagneret af det norske kammerorkester. Lytter til Hej P2, hvor vi i dag ikke har trompeten, men klaveret som omdrejningspunkt. Som solist, vi hører og lytter til klaverkoncerter, altså musik for klaver og orkester. Send os dit ønske med klaver og orkester. Vi har en mailadresse, der hedder hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DRP2. Vi sidder her, Jakob Wivel og jeg, Annette Sermansen. En lille times tid endnu, så der er altså tid til at komme til tasterne og ønske et stykke musik. Og nu var vi jo i det norske her med det norske kammerorkester og Tine Ting Helseth. Og vi bliver altså i Norge, for vi har fået to ønsker på at høre noget fra Griegs klaverkoncert. Den ene, der ønsker det, det er Inga, der skriver: Kære Anne og Jakob, hvilket dejligt emne til en grå fredag. Jeg elsker at lytte til klavermusik, og jeg spiller også selv klaver. Og det er svært at vælge, hvad vi skal høre her til morgen og formiddag, men jeg holder mig inden for det nordiske. Spil meget gerne Adagioen fra Griegs første klaverkoncert, og hvis det er Leif Ove Ansen, som spiller, er det helt i top. Og Lilian Søgaard er helt på linje med Inga og skriver: Jeg vil gerne høre Leif Ove Ansens spille Griegs klaverkoncert. I bestemmer selv, hvor og hvor meget i koncerten. Til maj næste år skal jeg nemlig høre ham i Aarhus Musikhus. Jeg var så heldig at få billet til koncerten der, og hvor jeg glæder mig. Denne mand kan noget ganske særligt, og Grieg er noget ganske særligt.

dejligt, at vi også kom omkring denne her klaverkoncert. Det her, det var anden sats, den langsomme, smukke adagio fra Griegs klaverkoncert. Leif Ove Andsnes var solist sammen med Berliner Philharmonikerne. Nu skal vi til noget helt andet. Det er Per Østergaard, der skriver: "Hej person, jeg kunne forestille mig, at Rhapsody in Blue af George Gershwin vil passe fint i jeres program. Denne blanding af jazzmusik og klassisk synes jeg er meget fascinerende, hvor klaveret på mesterlig vis har en meget solistisk hovedrolle, og som klarinettist inden for begge genrer elsker jeg selvfølgelig også indledningen, som er en stor klarinetsolo. Det vil glæde mig at høre den i dag. Hilsen, Per Østergaard."

koncerten. Jeg vil gerne høre første sats fra den her koncert. Og det er Paul Schaumburg-Müller enig i. Paul, du skriver til os, nærmest helt i panik. Har vi allerede hørt Rachmaninoff? Jeg har ikke været med fra starten. Kunne vi høre noget fra hans dramatiske anden klaverkoncert? Den er jeg meget fascineret af. Og selvfølgelig skal vi høre det. Det er også en af de rigtig store hitbasker inden for den her genre. Her får I første sats fra Rachmaninoffs anden klaverkoncert.

En af de klaverkoncerter, vi simpelthen bare måtte besøge i dag. Rachmaninoffs anden klaverkoncert her hørte vi hele første sats med Yuja Wang som solist sammen med Los Angeles Filharmonisk Orkester. Vi skal have noget lidt andet end klaverlyd i ørerne, synes vi her i studiet. Det kan, jeg ved ikke, om I er uenige derude ved radioen, men det får I hvert fald. I får et lille stykke musik for obo og stryger, og så vender vi tilbage med alt det klavermusik, vi kan nå, inden klokken den bliver 11.

En sats for fra en concertino, sådan en mindre koncert for obo og strygeorkester, skrevet af Henrik Andresen. Og her var det oboisten Henk Svinen, der var solist med det hollandske radiokammerorkester. Caroline Winther skriver til os på Facebook: jeg blev først for nylig bekendt med pianisten og komponisten Avril Coleridge Taylor. Man hører ikke så mange kvindelige komponister, så det vil være dejligt, hvis I vil spille adagioen fra hendes klaverkoncert i F-mol. Den er skøn, følelsesladet, og klaveret får i glimt medspil af en lyrisk klarinet. Vi har fundet den koncert frem til dig. Avril Coleridge Taylor, kan vi sige, ja, som du også skriver, Caroline, engelsk komponist og pianist, der levede fra 1903 til 1998. Her skal vi høre den langsomme sats fra hendes klaverkoncert i F-mol.

musik fra sådan randrepertoire, ikke? Det her ikke er sådan kernerepertoire, men rigtig dejligt at høre noget andet musik fra klaver og orkester. Det her, det var musik skrevet af komponisten Avril Coleridge Taylor. Samantha Eiji var solist sammen med BBC-filharmonikerne. Laurits Skødt skriver til os, da jeg som ung skulle flytte fra Sønderjylland til København og flytte sammen med min kæreste, kom snakken på musik. Jeg var jo til rockmusik, The Band, The Doors og alt det der. Min kæreste derimod til den klassiske musik. Hun spillede også klaver. Nå, men da jeg så kom til København, havde min kæreste købt 2 billetter til en koncert med Emil Gilles i Falconer-salen, og han skulle spille Brahms 2. klaverkoncert, og ja, jeg var solgt. Så absolut, hold da op, jeg vidste ikke, der fandtes så smuk musik. Noget fra den koncert vil jeg rigtig gerne høre. Det har vi fundet frem til dig her. Her får du tredje sats af Brahms 2. klaverkoncert med Emil Gilles, som du hørte dengang.

0: Den uforlignelige Emil Gilles var her solist i tredje sats af Brahms klaverkoncert nummer 2, Chicago Symfonikerne akkompagneret. Det blev det sidste stykke musik, vi nåede at spille denne dag i Hej P2. Fortsat god dag kl. 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd, de ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne, og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Værket på P2 med Jens Cornelius.
7: Her kommer en nordisk kærlighedsfortælling. Et lille drama fra den norske sæter, hvor man møder den skønne Synøve Solbakken. Historien om hende er en klassiker for norsk litteratur, skrevet af Bjørnstjerne Bjørnson. En landlig historie om to unge mennesker, der på trods af ulykke og sorger heldigvis får hinanden til sidst. Hovedpersonen Synøve Solbakken har sit navn, fordi hun bor på en bakke, hvor der altid er sol. Og så er det jo ikke så mærkeligt, at de lokale unge mænd bliver forelsket i hende. Synøve Solbakken er også blevet filmatiseret flere gange, og nu kan du høre musikken fra en filmudgave fra 1934, hvor musikken er komponeret af Hugo Alvén, den store svenske romantiske komponist. Han skrev fremragende musik med stor charme, og det kan man også høre her i hans musik til Synøve Solbakken. Undervejs bruger Hugo Alvén forskellige norske melodier for at placere musikken i norsk sammenhæng. Man hører for eksempel Sæterjentens sang, den populære melodi af nordmanden Ole Bull. Den kommer i en scene, hvor Synøve passer sin dyr oppe på sæteren. Men de forskellige lånte melodier ændrer ikke ved, at det hele klinger så lækkert og smørblødt, som kun Hugo Alvén kunne gøre det. Det er Norrköpings Symfoniorkester og dirigenten Niklas Wilén, der spiller, og musikken begynder en søndag morgen i skoven, hvor alt ånder idyl på Synøve Solbakkens hjemegn.

Det ender, som det skal, kærlighedshistorien med to unge, der får hinanden til sidst i fortællingen om Synnøve Solbakken. Det var filmmusik fra 1934 af den store svenske komponist Hugo Alfvén. Han skrev ellers sine mest berømte værker i begyndelsen af 1900-tallet, så man kan måske undre sig over, at han også har lavet noget så moderne som filmmusik. Men det var simpelthen, fordi han levede så længe og var så flittig hele livet. Musikken til Synnøve Solbakken blev spillet af Norrköpings Symfoniorkester og dirigenten Niklas Wilén. Det var den lette og indsmigrende side af Hugo Alfvéns musik. Nu kommer der et mere ambitiøst værk af ham. Et symfonisk digt, der fortæller sin historie i lange linjer og uden afbrydelser. Værket hedder En skærgårds saga, og det er en slags stemningsbillede for det nordiske liv ved havet. Her skifter vind og vejr og lys i glidende overgangen, hvor det truende mørke hele tiden er nær. Og det sætter alvorlige tanker i gang. Hugo Alfvén sagde selv, at han fik sine bedste idéer på stormfulde sejladser, for havet det er ikke til at spøge med.

Det var Islands symfoniorkester, dirigeret af Petri Zachari, der spillede et symfonisk digt af Hugo Alvén, en skærgårdssaga. Selvom Alvén satte skærgården som overskrift for musikken og altså placerede den på den svenske kyst, så skrev han faktisk store dele af musikken, mens han opholdt sig i det sandede Skagen. Her havde han på det tidspunkt indledt et forhold til maleren Marie Krøyer, som ellers var gift med P.S. Krøyer, og året efter flyttede de to sammen til Sverige.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffer her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Ilja Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså, god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang oliepriserne meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år, og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pudlerkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Og midt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne skifte det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er stedfærre?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
13: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter, også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
13: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentiner vil være enige med Milei om, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogle her elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
18: Hvis bare de vil køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her. Pas på. Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
18: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det. Altså, de er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
18: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
18: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål. Nå ja, endelig.
0: Og det var Helene Winther, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vinden Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
22: Nej, hvis ikke det er altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at dykke ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
2: Siesta på P2.
3: Mit navn er Carsten Wolf Andersen. De næste tre kvarter glæder musikken sig til noget. Eller over noget. Som her, hvor det er glæden over, at omsider er våbenhvile. Krigsguden Mars stikker sværet i skeden.

Når Mars stikker sværet i skeden, kroner Venus våbne, sunget af Nuria Real og Kammerorkester Basel. Soldaten kunne nu endelig komme hjem til sin elskede. Som Penelope havde hun haft mange bejlere i de 7 lange år, han havde været væk, men hun havde ventet på ham. Han var træt, da han steg af toget, men da han nærmede sig hjemmet, blev benene lettere og lettere, skridtene hurtigere og hurtigere, og da hun kom til syne i døråbningen, løb han alt, hvad han kunne.

En skærtur af Richard Strauss, spillet af Stefan Wieselska. Soldaten havde brug for arbejde fra morgen til aften for at kunne holde tankerne om krigens rædsler for døren. Nu galt det om at finde det rigtige arbejde, der både kunne holde hjernen og kroppen beskæftiget, men det var ikke så nemt. Det første arbejde, han kunne få, var som postbud. Det var sådan set fint at stå tidligt op om morgenen og sortere breve i gader og husnumre, og derefter læse cyklen og ræse ud som budbringeren Merkur.

Belcher-kvartetten spillede her en sats fra Schuberts strygkvartet i S-dur. Soldaten havde nu været hjemme i et år, og de havde fået et barn. Det var søndag, og de havde fri. De trillede afsted med barnevognen til markedspladsen, hvor der skulle være byfest. De spiste æblekage, hvor makronerne i bunden

manden havde ligget i brændevin, og de fik røde kinder. De faldt i snak med købmandens ældste dreng, som lovede at holde øje med barnevognen, mens de gik op på dansepavillonen.

Jakob Gades kærlighedssuite spillede af Odense Symfoniorkester. Soldaten havde nu været hjemme i 5 år, og han havde fået nyt arbejde. I en del år havde han delt post ud i ambassadekvarteret, og var ofte blevet inviteret indenfor på kaffe hos den østrigske ambassadør. En dag spurgte denne, om han kunne tænke sig at være personlig kurér. Lønnen var god. Det kunne han være sikker på. Han skulle regne med at få travlt, for der var mange fortrolige breve, der skulle rundt i hele Europa. Han sagde ja tak, og en helt ny verden åbnede sig for ham.

En triosonate af Johann Sebastian Bach, spillet af kammerat til Køllen. Det var nu 10 år siden, at soldaten var vendt hjem fra krigen. Gennem sit job som kurér mellem ambassader kom han i kontakt med mange mennesker, og han begyndte at få en sikker fornemmelse for, hvornår der var noget under opsejling mellem de forskellige lande. En diplomatisk krise var lige ved at udvikle sig til væbnet konflikt, hvis det ikke havde været for en brevveksling, som han havde foreslået og sikret. Var det gået galt. Den franske konge slog ham til ridder af æreslegionen, og han fik tildelt en tjenestebolig. Det var som om, man kunne se hans nye status i måden, han gik på.

Lars Bjørnkjær var solist i tredje sats af Lange Müllers violinkoncert. Det var nu 25 år siden, at soldaten var vendt hjem en fredag i september. Hvert år havde de fejret dagen med æblekage, og det skulle de også i dag. Men han syntes, der skulle ske noget særligt. Han vækkede Sofie og drengen og bad dem komme med ud i haven. Her havde han dækket morgenbord med friske croissanter, æblekage og kaffe. Og så lige pludselig kom et hold skuespillere og opførte scenen, hvor Venus får Mars til at lægge våbnene

Sjette sats fra En bryllupsdag på Troldhaugen af Grieg, her spillet af Academy of St. Martin in the Fields. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne glædens siesta. Dem er der flere af i DR Lyd. Og så til sidst et spørgsmål. Er det tosset at være tosseglad?

0: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
1: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
2: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
3: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Oh, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Der er noget så fysisk over Beethovens 7. symfoni. Rytmerne bliver ved med at skubbe musikken fremad, som om hele orkestret er sat i bevægelse og ikke længere kan stå stille. Et tog med fuld fart på. Og Richard Wagner, han kaldte senere symfonien for dansens apoteose. Og det er ret svært at finde en bedre beskrivelse end den, synes jeg. Og med det, velkommen til frokostkoncerten, hvor vi i dag skal til BBC Proms Festivalen i Royal Albert Hall i London. Og høre en koncert med Los Angeles Filharmonikerne, der spiller Beethovens 7. symfoni under ledelse af dirigenten Gustavo Dudamel. Beethoven begyndte arbejdet på den 7. symfoni i 1811, og det havde været nogle vanskelige år for Beethoven. Wien havde været besat af Napoleons tropper, Beethovens helbred var dårligt, og døvheden blev stadig værre. Men i sommeren 1811, der opholdt Beethoven sig i kurbyen Teplitz, hvor han fik nye kræfter. Og da han vendte tilbage til Wien, så begyndte han på den 7. symfoni, og musikken er fuld af en næsten rastløs energi hele vejen igennem. Efter den langsomme indledning, så bryder første satsen ud i en rytme, der nærmest overtager hele musikken. Og så kommer den berømte anden sats, allegratonen. Egentlig ikke langsom, men mørkere og mere alvorlig med den gentagende rytme, der vokser lag for lag gennem orkestret. Og så følger en voldsom scherzo, og så til sidst i finalen, der slipper Beethoven alle sine kræfter løs. Her der skriver han flere steder fortissimo, og mod slutningen endda forte fortissimo. Usædvanligt voldsom for sin tid, men sådan var Beethoven altid lidt foran sin egen tid.

0: Og endelig fik vi standset det hurtige tog, Beethovens 7. symfoni. Og Richard Wagner havde måske en pointe med at kalde den for dansens apoteose, for rytmen er næsten hovedpersonen i hele symfonien. Fra første sats bliver den ved med at vende tilbage i nye former, og i finalen bliver energien så voldsom, som vi hørte her, at nogle samtidig ligefrem mente, at Beethoven måtte have været beruset, da han skrev musikken. Uropførelsen fandt sted i Wien i 1813 ved en koncert til fordel for sårede soldater efter Napoleonskrigene. Beethoven dirigerede selv, og blandt musikerne sad flere af tidens store navne. Og anden satsen i symfonien, den gjorde så stort indtryk, at publikum krævede den gentaget. Her der hørte du den ikke gentaget, men spillede af dig engang, for det er virkelig en god symfoni. Og det var Los Angeles Filharmonikerne, der spillede under ledelse af dirigenten Gustavo Dudamel. Det hele det var ved en koncert ved dette års BBC Proms Festival i London. En koncert, der fandt sted den 12. august 2026.
1: P2.
0: Og efter al den hurtige Beethoven, ja, så har jeg fundet noget musik frem til dig, hvor tiden næsten står stille. En af dem, der var mestre i det, det var komponisten Johannes Brahms. Og her der er det igen Gustavo Dudamel, der her dirigerer Staatskapelle Dresden sammen med Daniel Barenboim som klaversolist i andensatsen fra Brahms klaverkoncert nummer 1.

Vægtløs musik, men alligevel med så meget tyngde. Andensatsen fra Brahms første klaverkoncert i D-mol med Daniel Barenboim ved klaveret sammen med Statskapelle Dresden og dirigenten Gustavo Dudamel. Og Daniel Barenboim får også det sidste ord i dagens frokostkoncert. Her der spiller han musik af Schönberg.

0: Det første af 6 små klaverstykker, opus 19, musik af Arnold Schönberg. Og det var, hvad jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddags skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller deres erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt hagl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Klassisk mix på P2.
7: Og den, der blander dagens cocktail, er mig, Mette Greifenberg. Jeg har drys Brahms mandskor, og jeg har Schubert, langsom Schubert, kammermusik af Nino Rota, Beethoven, der ynker brynene i sin symfoni nummer 5, og en vals

en fransk ballet, der hedder Coppelia, og herfra fik vi et af stykkerne timerne, en valsetime, vals des heures, timernes vals må det være. Ikke timernes dans, som er et helt andet stykke, men det var Swiss Romande Orkestret og underledelse af Richard Bonning. I klassisk mix kommer vi nu ind i en lille tur i Haydnland. Haydn er strygekvartettens store faderfigur, beundret af Mozart, og Haydn er en skat, altså han kan alle mulige former for værker, har Haydn på samvittigheden, opera og klavermusik, og så kirkelig musik. William Christie leder ensemblet Les Arts Florissants, og han kan altså få det orgel, han er med. Jeg tror altså, det er det elektriske orgel, det skal op med her med ensemblet, og det lyder grangivligt, som om sådan kan det have lyttet i kirken, da Haydn levede i 1700-tallet.

Og efter Haydns lille orgelmesse, så var der nogle toner her, som kunne lyde som et hollandsk gadeorgel. Haha, det var som en lærfløjter i hænderne på blandt andre Michael Copley. Tulips from Amsterdam.

0: Balletmusik af Stravinsky, hvor han er inspireret af en af de italienske komponister fra 1700-tallet. Og han skriver til et balletkompagni og laver en suite, der hedder Pulcinella bagefter. Og her fik vi en af satserne, en gavotte med et par variationer.
1: P2.
0: Jeg blæser forgæves i mit horn i denne jammerdal. Hjorten sprang fra mig, jeg har ikke heldet med mig, men jeg kan godt være tilfreds med bare en lille hare. Åh ja, han har øjnene rettet mod landsbyens skønhed, og hun ser den anden vej.

En italiener med romantiske øjne, det har han måske i Nurota, jeg har ikke mødt ham, men musikken, den er altså noget, som lægger sig godt til rette ind i en. Her var det kammermusik af Nurota, det skrev han også en del af, ud over alt den megen filmmusik. Hans trio for klarinet, cello og klaver er fra 1973, og i denne romantiske, ala Brahms-agtige stil, synes jeg. Og det var her Aurélien Pascal, Paul Meyer, Erik Lesage, som spillede.

Det må have været havlvejr, da Beethoven skrev indledningen, altså første sats til sin skæbnesymfoni, som det nu hedder, symfoni nummer 5. Herbert Blomstedt var det her i spidsen for Gewandhausorkestret. Den amerikanske strygkvartet Emerson Kvartetten, de ville indspille Schuberts strygkvintet med cellisten Mstislav Rostropovitj. De var sammen en vinter, og de spillede, og de spillede. Og der manglede noget. Historien fortæller, at Rostropovitj på et tidspunkt sagde stop. Der er måske noget andet nu. Vi må ud og gå. Og så gik de, og selvfølgelig fandt de den helt rigtige lyd. Og det er så vinterligt som noget i anden sats. Og man kan alligevel mærke en nærende lille glød og en puls.

vinterhvidt stilhed og inderligt måske som en tyst vuggevise. Alvorligt og alligevel mildt klinger det. Strygkvintet i C-dur, Emerson Kvartetten med Mstislav Rostropovich var det. Sent i november, det kan risle, og det kan være helt buldrende mørkt. Og her er det lidt af hvert, både det lyst, rislende og så basblokfløjterne, der giver minder om noget, der sker ude i naturen på det tidspunkt af året.

sent i november. Det lyder af klirrende istapper i det her stykke, som vi fik med en konsort. Nattens stjerner, de kan glimte, og det gør de i en etude af Glasunov. En russisk komponist, der er samtidig med Carl Nielsen og Sibelius, og det er Alexander Malofiev ved klaveret.

0: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
1: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
0: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager-motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorium og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
2: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Doe.
3: Klassisk mix på P2.

Itafat, eller bare leg med Eko. Jeg siger det her, og du svarer. Sådan leger musikerne med hinanden i denne koncert af Manfredini. Concerto Copenhagen spiller altid med nerverne helt alert. Og vi skal i denne klassiske mixtime forud høre Schumanns klaverkvintet en sats, blandt andre med musikeren Martha Argerich, blandt dem, der spiller. Og der er også Schubert. Schubert, en meget vidunderligt sovrimet, bevægelig rejse, får du også ind i hans univers. Så er der det hele værk, og ja, jeg kan spørge, har du hørt Tchaikovskis koncertfantasi? Nej, vel, det tænkte jeg nok, men den får du at høre om 11 minutter. Det er markedsdag, og Tivoliet, det har store forlystelser, og julene drejer.

Den store underholdningsmaskine kom ud af synk, der var kluder i maskineriet, og så gik det hele i stå. Det er de stykker, der er med på det album, dirigenten Barbara Hannigan har indspillet med Göteborg Symfonikerne, og har både hylder hun og ser sorgfuldt på den amerikanske drøm, The American Dream, som har det vanskeligt i disse år med de splittelser og det, der sker. Og nummeret An American Dream er på albumet et lydeligt billede på, at sådan et jul kan løbe vældig løbsk. Klassisk mix. Nu går vi en lille tur ind i Mozarts lejeland.

0: Mozart er 17 år, og det koger i ham. Og her fik vi en strygekvartet, der er tre satser. Og det er med sådan en smittende dans her i midten. Engegård-kvartetten fra Sverige spillede.
1: P2.
0: Det hele værk i dagens klassiske mix er en slikbutik af sjov og venlige melodier. Der er Tchaikovskis tre klaverkoncerter, og så er der et stykke som dette, du får her. Det falder lidt mellem rillerne. Det er hans koncertfantasi, to satser. Fantasie de concert. Overset, jeps, det er den. Den er svær at spille. Der er tekniske udfordringer for solisten. Det er svært at få det til at lyde godt for en pianist. Men det har Lucas Geniusas klaret. Han sørger for, at det bliver sådan en dejlig tonestrøm, vi får, som tanker, der bare flyder derudaf. Og der er altså masser af humor i melodierne og i selve opbygningen af fantasien. De to satser hedder Quasi Rondo og så Kontraster. Sidstnævnte, det er anden satsen, hvor cello og klaver drømmer. Og så pludselig kommer der en tamburin ind og slår sig løs. Et ret så usædvanligt påfund i en klaverkoncert. Og det hele begynder med vinterlige associationer om klokker og kanefart. Han synger sig ind i os med sine vanlige melodiske spor i første sats. Og det sjove er jo, at så her sker det cirka 5 minutter inde. Der får klaveret en lang solodans, der varer omtrent 10 minutter. Og det er altså de her drømmerier, der virkelig er meget hørbare på de sorte og hvide tangenter. Men så vender orkestret sig alligevel efter at sidde og vente og siger med deres melodi. Ja, vi er her også. Skulle vi ikke se at få spillet en koncert? Hvad?

Det lyder af fest, af karneval, og det er ægte Tchaikovsky, de boblende melodier, han er så kendt for. Og her var det lejende sjovt at høre Lukas Geniusas ved flyglet sammen med St. Gallen-symfonikerne i Tchaikovskys koncertfantasi. Du får et stykke her for fløjte og klaver af svenske Elfrida André fra hendes sløjtesonate.

alvor, grå skyer og mørke bliver afbrudt ind imellem af det mildeste blide solskin her i klaverkvintetten i Estor af Schumann, Robert Schumann, anden sats var det. Renaud Capuçon på violin, Dora Schwarzberg violin, Mark Drobinski cellow og Nora Romanov Schwarzberg bratsch, og så var det Martha Argerich ved flyglet. Og klassisk mix stopper her med toner af en fransk barokkomponist, Michel Corrat. Og han leger på tangenterne, kan man høre. Det har han gjort på sit år i Paris. Her er det det schweiziske Le Phoenix Orchestra, som spiller en sats fra en af hans årlige koncerter.

0: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Keldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
1: Altså, jeg er dybt, dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
0: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Keldahl.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
3: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000 det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ud og passe jeres arbejde?
4: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
3: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabjerg er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
4: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
3: Tak, tak.
0: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabjerg Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
5: Det er en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
3: Men du skal jo næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig.
5: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
0: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
6: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
0: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
7: Sangbogen med Muffer Hammer i dag handler om sang med M.
8: Ja, det gør det. Og det er, fordi du hedder Muffer, jeg hedder Mathias.
7: Ja. Og det fede ved, altså, man kan jo godt stille et spørgsmål ved bare at sige Mathias.
8: Nå ja, det gjorde du sådan.
7: Det er et spørgsmål.
8: Ja, det er det.
7: Med M.
8: Så vi begynder fuldstændig, som vi altid gør, med et spørgsmål fra dig. Og dengang lød spørgsmålet, Mathias.
7: Og så sagde du,
8: Vi skal have sange, der begynder med M, fordi det er der, vi er kommet til i alfabetet, Muff. Sådan en gang hver halvanden måned eller sådan noget. Så har vi lige sådan en lille bogstavleg. Og nu
7: er vi kommet til midten af alfabetet.
8: Det er nemlig lige, hvad vi er. Og det skal vi fejre ved at høre en masse dejlige sange, der ikke har andet at gøre med hinanden nødvendigvis, end at de begynder med M. Men vi begynder med en af de store, Muff. Vi begynder nemlig med Grundtvig. Og Grundtvig blev i 1820'erne engang, 26 tror jeg, underlagt censur. Han var ret uklar med kirkens folk. Han måtte ikke...
7: Alle de store er jo blevet... De har jo været underlagt censur.
8: Det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Og så var det i høj grad også for Grundtvig. Og den her censur, den varede ved i et årti. Men så, at det var livslang censur, men så blev den så alligevel ophævet.
7: Fordi de var sådan, ej, vi mangler simpelthen nogen, der skriver
8: selv. Der skriver ordentligt, ja, lige præcis. Og Grundtvig, han var efter det 10 år, hvor han havde siddet og forbandet alting, så lykkelig og lys og let, at han skrev en hyldest til ordet og til sproget og til fædre moderlandet. Og han kaldte den, modersang er en himmelsk lyd.

0: moders navn er en himmelsk lyd. Fik jeg lige sagt, moders sang er en
1: ja,
0: himmelsk
1: lyd? Ja, det tror jeg.
0: Ja, det gjorde jeg vist. Men altså, det...
1: Det kan ske for selv den bedste.
0: Det er den jo også, men den hedder altså, moders navn er en himmelsk lyd. Grundtvig har skrevet den. Henrik Rung har sat melodi til. Det var også ham, der skrev den første melodi til I Danmark er født, eksempelvis. Og her hørte vi den med Canzone Vokal Ensemblet under ledelse af Frans Rasmussen.
1: Så dejligt med den der lange hale til sidst.
0: Ja, det er den.
1: De eftermælet. Altså, det er sådan... man bliver sådan svøbt af sådan et, tæppe, og så puttet. Ikke?
0: Jo.
1: Det er sådan helt vejen rundt. Man snor selv rundt.
0: Ja, jo, det er rigtigt nok.
1: Ribben
0: det...
1: holder selv fast i baconet og drejer rundt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer ud. Nå. Men jo, det er fordi, det er sort snak. Og jeg engang, jeg har set rigtig meget Det Brune Punktum.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet over, sådan, når noget bliver, når noget er sort snak. Og til gengæld så bare er, lyder sjovt.
0: Mm.
1: Og det er det næste nummer, vi skal høre,
0: ja.
1: Mathias.
0: Ja.
1: Det er meget sådan et, griben holder selv fast i baconet og drejer rundt. og det er Benjamin Hav, fordi han er jo altså garant for alt, hvad der er mærkeligt.
0: Ja, det må man sige.
1: Og man kan næsten ikke følge med, og man når lige akkurat at fange, hvad var det lige, han sagde, og så er han i gang med at sige noget nyt. Så derfor så vil jeg bare lige læse en lille tekstbid op.
0: Ja, tak.
1: For der er meget af det, der er super duper mærkeligt, men der er også bare noget, som er helt ekstremt sjovt skrevet. Du siger, du går nu. Det er virkelig hårdt nu. Det er kirkegård nu. Jeg synes, du burde klippe dit 80'er hår nu. På en lille bitte lap papir, der står du. Farvel. Det lugter bare lidt. Jeg stod ved din dør. Du åbnede bare ikke. Du elsker den funk. Det funker bare ikke. Det er fint, det gør ondt. Det undrer bare lidt. Jeg sagde, Musse, hvem er din ven? Jeg sagde, Musse, hvor skal du hen? For jeg kan godt lide dig og den måde, du siger hej på. Jeg håber, det er aldrig forbi. Og så er det bare altså fuldt udtræk med jamen, det er jo funky. Det er jo sådan virkelig funky musik. Tilsat weird rap.
0: Glæder mig.

0: Benjamin Hav Musse fra Spice Up Your Life. Der var jo sådan det her dobbeltalbum, hvor han ude på coveret, det ene cover, der havde han briller på, og så helt sådan afslappet ud i ansigtet. Faktisk næsten det, man ville kalde resting bitch face. Ja. Som er, når man ser lidt sur ud, men man måske bare slapper af.
1: Ja.
0: Og pladen nummer to, som også er udgivet på samme tid, hedder De Syge Dyr, hvor han har brillerne af, og så smiler med det her karakteristiske smil. Han har jo sådan en lammelse i sit smil, som gør, at den ene, at det er kun den ene side, der smiler med tænderne. Så han, hvad hedder det?
1: Ja, hans venstre side af munden.
0: Han har sådan meget karakteristisk, ligesom meget spændende smil.
1: Ja.
0: Som igen også virker sådan lidt kronisk ironisk.
1: Altså, han har jo simpelthen et skævt smil, og det, har han så fra naturens side.
0: Det må man sige.
1: Men, ja.
0: Men det, og det er det, der er så spændende ved hans musik, fordi det er sådan noget ordekvilibrisme, hvor det bare går sådan lidt hurtigt og er en lidt syret feberdrøm, men samtidig er der også nogle one-liners, man kan fyre af selv.
1: Ja.
0: Og jeg synes, her er der faktisk noget særligt sjovt i det tonale materiale, fordi for det første så det at sige musse, det er jo sådan, man siger musse,
1: ikke?
0: Sådan siger man musse. Og så ba-da-da-da, og så, altså, det er jo sådan en underlig, skæv skala, han synger de her sange i, ikke? For det der, for det der, for det der, for det der.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, det er weird.
1: Det er super weird. Han er super weird, og på en eller anden måde glæder det mit musikalske, eller sådan mit kreative hjerte, at sådan en som ham kan blive et kæmpe fænomen.
0: Ja.
1: Fordi han er sgu ikke som folk er flest.
0: Nej, og jeg tror også, at det, der er forskel, eller fordelen ved ham, det er jo, at han er ikke sig selv. Og det er der jo ellers rigtig mange mennesker i musik, som gør så meget umage med at være sig selv.
1: Ja, de er bare sig selv, ja.
0: Benjamin Hav er notorisk en anden, ja. Og hvis du tror, at han ved, du ved, hvem han er, så laver han sig bare om.
1: Ja.
0: Han er, ej, ved du, hvem han er? Han er den der kat i Alice i Eventyrland. Både sådan med smilet, og sådan, så forsvinder den, så er den der, så er den der ikke, og så er den der et andet sted, ikke?
1: Fuldkommen utilregnelig, men
0: han er den kat.
1: Ja.
0: Der fik i du den danske musik.
1: Der fik du den, Benjamin Hav.
0: Ja, jeg tror, han bliver glad for den, faktisk.
1: Ja, det tror jeg da også, han gør. Nå, Muff, vi skal videre.
0: Vi skal til svenske spor.
1: Ja, vi skal.
0: Og vi har jo faktisk spillet over halvdelen af den plade, vil jeg sige.
1: Og lad os bare lige slå fast. Svenske spor, et album fra 2003. Af Alberte Winding.
0: Ja. Ja, og vi har spillet meget fra den, fordi jeg fik den i studentergave af min moster, og den derfor blev lyttet rigtig hårdt igennem med mig. Så jeg kan alle detaljer på den plade. Og den er jo samtidig så produceret og også primært spillet af Gustav Ljunggren. Han spiller alle instrumenter. I det her nummer, der synger han også. Og der er omkvædet, det er jo, men min mor sagde til mig, hvorfor gifter du dig med en rig mand, der køber alt, hvad han vil have? Der er jo altid en gæld og en yngre model, og en dag står du ensom og fattig tilbage.
1: Mm.
0: Og det handler om det her med at blive gift med en rigtig player, som altid finder en yngre en, og ganske rigtigt, det gør han, ham her. Og han fandt en, der var covergirl på bladet M.

0: Her var det svenske spor. Det nummer, der hedder Min Mor fra Alberte Windings plade.
1: Ja.
0: Og det er jo oprindeligt en svensk sang. Det er jo dogmet for den her plade. Mm. Det er, at de har taget svenske hits, svenske viser og oversat dem til dansk. Ja. Eller undersat dem, eller hvad man
1: kan. Og det her er oprindeligt et svensk hit. Altså, det er ret skønt, det her. Altså, det er jo en virkelig sjov og snusfornuftig, også en lidt humoristisk tekst. Og så Alberte Windings virkelig dejlige, sådan uskyldsrene, ja, lidt børneuniversagtige stemme. Og så det her Gustav Ljunggrenske meget syret underlæg, som bliver rock'n'roll og distortion guitar og sjove korsvar.
0: Og bossa.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Men det er Orup, der lavede den oprindeligt. Det er et nummer fra 1988, ja, og bare sådan et stort pop-hit. Og så er det altså blevet til den her bossa nova-inspirerede vanvidsrejse. Og også bare det der med at sige, at han fik nye venner, og en af dem var covergirl på bladet. Ja, så dybt. Han synger så dybt. Det er helt vildt.
1: Nå. Og det er sjovt. Det...
0: Og ved du, hvornår man kun kan synge så dybt? Eller det kan... Når vi vågner derhjemme om morgenen, ikke? Så det første, Anders han gør, min mand, han har en meget lys stemme, når han synger.
1: Ja.
0: Men så er det at sige, dybt, dybt, dybt. Så vil han gerne prøve at demonstrere, hvor dybt han kan synge.
1: Det er sådan en stolthed for ham. Jeg har faktisk lidt bas, lidt resonans dernede.
0: Og det er jo om morgenen.
1: Ja.
0: Og nu skal vi...
1: Det er lige, når morgenen den bryder. Nu skal vi nemlig høre, Morning has Broken, som jo er en lidt tvetydig... Altså, det, Morning Has Broken er skrevet af en forfatter og en salmeskriver, en sangskriver, der hedder Eleanor Fajon, tror jeg, man udtaler det. Ja. Eleanor Fajon,
0: mm-hmm,
1: som er... Ja, nu, jeg ved ikke et kuk om
0: Eleanor. Eleanor måske. Eller tror du ikke, man vil sige det? Eleanor. Eleanor Fajon.
1: Eleanor. Ja. Ja, det går lige op for mig nu. Det er nok en kvinde, tror du ikke det?
0: Jo, det tror jeg da. Ja, 100%. Jeg.
1: Men hun har skrevet den her meget religiøse hymne, som, som handler om, at hver eneste morgen, da solen går op, er det som at genopleve, at Gud skabte verden på den første dag. Altså, det er simpelthen lovprisning, at Gud skaber verden.
0: Stille og roligt, intet mindre.
1: Nej, det er nemlig det. Præcis. Og det er, og Anders
0: er Gud. Ja, det er altså ikke hjemme hos os.
1: Og Anders er Gud, og siger, dybt, dybt. Det tror jeg, Gud sagde det.
0: Jeg vil sige, Gud har skabt noget af en rodebutik hjemme hos mig, så. Jeg kunne godt tage opvasken, at han skabte dagen igen.
1: Men altså, den her sang bliver sunget i den britiske kristne tradition op igennem det 20. århundrede. Og i 1971 indspiller Cat Stevens, som er sådan et meget berømt internationalt navn, indspiller den i sin egen version. Og jeg kan se her på min skærm her foran mig, står der, at han også er komponisten bag, og jeg kan se, at nogen fortæller, at det er altså den samme melodi, som han er blevet sunget på, inden han er bare sådan ligesom sat den i system. Og det gør Morning Has Broken til et kæmpe internationalt globalt hit, og Cat Stevens skal faktisk ikke selv helt have det. Han bliver syg, det er jo ikke på grund af den her sang, men han får tuberkulose, og er ret syg og er døden nær, og bliver så sådan ligesom, han vender ryggen til sin egen karriere og sit eget liv som popstjerne. Og i slutningen af 70'erne, konverterer han og bliver muslim.
0: Nå.
1: Han konverterer til islam og får navnet Yusuf hedder han. Nu, jeg ved ikke, om han lever nu, det gør han måske ikke, men og så har han så en helt ny karriere. Og det
0: Yusuf Stevens.
1: Yusuf Stevens?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, hvordan er det nu? Han skifter til Yusuf Islam, skifter han til, og nu, og så, jeg tror stadig, vi kan udgive plader under navnet Yusuf. Nå, det er en lang historie.
0: Jeg kunne da godt bruge den til noget til næste gang, jeg skal til fest, og der er nogen, der synger, Morning has broken.
1: Ja, så kan du sige. Ja. Han blev jo muslim. Nu hedder han Yusuf, men her er den.

0: Ja, altså, jeg har gjort noget lidt dumt.
1: Ja, du har taget en kiks lige.
0: Jeg har simpelthen taget...
1: Du gør det hver gang.
0: Jeg har taget
1: så skal du spise nu.
0: Det er lidt dumt.
1: Men nu siger jeg så bare, at det var Morning Has Broken med Cat Stevens. Ja. Og så er du off the hook, Mathias, fordi nu går vi videre til Tue Vest. Og det er mit. Det er min metje.
0: Ja, det må man sige. Og selv hvis jeg skulle vide noget, eller har lyst til at sige noget om Tue Vest, så skal jeg bare klappe i, fordi du har engang vundet en Tue Vest-quiz over Tue Vest.
1: Ja, det har jeg. Det vil jeg jo gerne fortælle om vidt og bredt. Men jeg har lyttet rigtig meget til den plade, der hedder Vi er nået hertil, som Tue Vest lavede i samarbejde med Tore Nissen, som er hans mangeårige pianist, og eller har i hvert fald været sådan synthesizer whiz kid for ham nogle gange. Og jeg kan huske, at til Tore Nissens afgangskoncert, der spillede han Tue Vest sangen sammen med Tue Vest, og endte med sådan noget at stå op på sit keyboard og gå helt amok. Og det var ret vidunderligt. Og han er bare skide god til at producere med alt, hvad der hedder synthesizer. Og det her, det er måske sådan mest en rock-sang, men den er sådan... Den er clean, at den er sådan helt enkel i sit udtryk. Og så er så kommer der nogle... Det, jeg gerne vil have, I skal lægge mærke til, som er særligt fedt i det her nummer, det er nogle breaks, der kommer en gang imellem. Mm. Og så lyt til, hvordan Tue, han spiller jo sin egen trommer rigtig godt.
0: Ja.
1: Jeg elsker hans trommespil. Han laver sådan noget... på det her nummer, som er så fedt. Så når I lytter til den her sang... Lyt efter breaksene, og så forestil jeg mig med armene op over hovedet, og at jeg ligger en form for tredje stemme, som ikke er der, for det har jeg også gjort på alle Tues sange. Men den her sang, det var sådan en, jeg satte på i ørerne, når jeg skulle i skole på konservatoriet, og cyklede den lange vej bagom, og ikke ned igennem Christianshavn, men ligesom tænkte, nu skal jeg have det hele med. Og så cyklede jeg bare og kiggede ud på verden, og sådan en sang her kan få mig til at have sådan en... forvirret begejstring over, at verden findes, som gør, at jeg kan kaste min kærlighed på Gud og hver mand.

0: Oh. Jeg elsker. Mærkelig dag, fra vi er nået hertil. En pladeanbefaling til dig, der godt kan lide et godt skud pop-rock-musik med en masse synthesizers. Og ikke mindst en masse virkelig stærkt trommespil fra Tue Vest. Mm. Jeg vil særlig anbefale JVSO, hvis man er en trommefed pige, ligesom mig.
1: Altså, er det en anden sang, der hedder JVSO?
0: Ja, men den starter ikke med M,
1: nej,
0: som du nok hører.
1: Det gør den jo ikke. Men ved du, hvilken sang, der starter med M?
0: Hvilken?
1: Min pige er så lys som rav. Den er en rigtig M-sang. Muff, nu skal vi tilbage til det gode gamle.
0: Det tror jeg også, vores lytter længes efter nu.
1: Efter de tromme fills, nej.
0: Ja, og helteguitar-soloen.
1: Ja, jeg kan godt lide det. Jeg elsker helteguitar. Ja. Men jeg elsker også Min pige er så lys som rav. Forhistorien for den her, det er jo en fædrelandssang. Den er skrevet ganske kort. Den er skrevet af Helge Rode. Carl Nielsen har skrevet melodi til. Den stammer fra det musikalske skuespil, der hedder Moderen, som blev skrevet til Det Kongelige Teater i 1920 i anledning af genforeningen med det tabte Sønderjylland, efter Første Verdenskrig var slut, og der har været afstemning, og Danmark var blevet genforenet med store dele af det tabte sønderjyske efter 1864. Og det skulle fejres, så det blev det på Det Kongelige Teater med det her skuespil, som mig bekendt ikke er sat op siden, eller måske er det, men det er ikke noget vildt godt skud. Det er noget med en mor, der mister sin søn, han bliver reddet fra hende, og så vender han hjem igen, og kan du se symbolikken. Men ja, altså, Carl Nielsen laver...
0: Er søn Sønderjylland, Mathias?
1: Ja, det er nemlig søn af Sønderjylland. Nå, nu forstår jeg. Men Carl Nielsen skriver virkelig god musik til. Togen letter kommer herfra, som en rejseløsten flåde kommer herfra, og en hel masse andet.
0: Okay.
1: Men også Min pige er så lys som rav. Der har i det forgangne århundrede op til da, været sådan en forestilling, som formentlig stammer fra Grundtvig og hans møde med Marie Toft, hans anden hustru, om at Danmark og den danske mentalitet og dansken, forestillingen om Danmark, er særlig kvindeligt, feminint. Og det er noget, Grundtvig han bygger meget på. Altså han er meget optaget af det der med, at kvinden er den, der ligesom fuldender livet. Kvinden er den, der på en måde holder samfundet kørende, altså samfundet skal inddrage kvinderne. Vi har talt om det tidligere, det med Grundtvig på en eller anden måde er en meget, meget, meget tidlig forløber for en mandlig feminist, ikke?
0: Jo.
1: Han har sådan en forestilling om, at kvinden skal, ja, det lyder lidt gammelt, men kvinden skal høres, kvinden skal ses, ja. Kvinden er...
0: Ej, wow.
1: Og det synes jeg godt, jeg vil protestere lidt mod.
0: men det er sjovt i forhold til det der, altså at også at sammenligne Danmark med at være kvindelig. Ja. Ikke? Det synes jeg er sjovt, fordi hvis man bare lige sådan laver sådan en hurtig... hvad er Tyskland, Mathias? Tyskland er mega meget...
1: Tyskland er mega meget en mand.
0: En mand, ikke? Ja. Frankrig.
1: Jamen, det er også en mand.
0: Ja. Ja. England.
1: Også en mand.
0: Norge.
1: Jamen, det er jo det, der er i høj grad en mand.
0: Ja.
1: En viking.
0: Jamen,
1: der
0: er...
1: Det er jo det, jamen... Ja, så, ja, det ved jeg. Men altså...
0: Men Danmark er bare en kvinde.
1: Det er super sjovt. Og Grundtvig, han planter den der idé, og den går jo igen. Vi har også tidligere haft Johannes V. Jensen, Hvor smiler fager den danske kyst, som jo netop handler om det der med, at han vil så gerne have, at Danmark, ligesom Norge, er maskulin, og så går det op for ham. Nej, Grundtvig har ret. Danmark er en kvinde. Danmark er det bløde, det favnende, det kærlige, det moderlige. Altså, de milde kvinder.
0: Hvor har de magt?
1: Og altså, en af vores mest kendte sange, Kai Hoffmanns, altså, hvad hedder den? Den danske sang er ikke en støvletrampende mand. Den danske sang er en ung, blond pige. Og det er det samme, Helge Rode, han skriver sig ind i her. Altså, det handler ikke om en pige, det her. Det handler om Danmark. Det handler om os. Min pige er så lys som rav. Og her skal vi oven i købet høre den med unge kvindestemmer.

0: Min pige er så lys som rav og Danmarks gyldne hvede. Sang her, det er Pigekoret under ledelse af Michael Bojesen. Tekst af Helge Rode, melodi af Carl Nielsen. Bare dejligt.
1: Må jeg godt stille et virkelig dumt spørgsmål?
0: Hvem prinsesse Tove er?
1: Ja.
0: Jeg tænkte nok, du ville spørge. Jeg har lige siddet og tænkt, åh nej, det er bare, hun ikke spørger om det. Altså, prinsesse Tove af Danmark er jo en savnfigur fra vores folkesavn. Altså, prins Tove er jo den, som kong Valdemar oppe på Gurre Slot har som elskerinde, som kvinde i sit liv. Som er nydelsen, som er glæden, som er det apolitiske, som er den ægte kærlighed. Og jeg, okay. jeg tror, det er det, prinsesse Tove er.
1: Nå, fedt. Om jeg er også meget glad for, at du ikke... fordi nogle gange bliver man nødt til at spørge med frygt for at se dum ud, men jeg er glad for, at jeg ikke ser dum ud, fordi at du
0: er
1: helt sikker.
0: Det er sjovt. Altså, nogle årtier tidligere i 1890'erne engang skriver Ludvig Holstein jo også et skuespil, som Carl Nielsen også sætter melodier til, der hedder Tove. Så Tove er sådan et... en dansk urfortælling.
1: Okay, tak for det, Mathias. Nu skal vi høre Burt Bacharach, og det er
0: Burt
1: jo
0: Bacharach.
1: Burt Bacharach, som du elsker at se. Og hans måde at skrive melodier på, og særligt også sådan, han laver nogle meget lange melodiske forløb. Altså i virkeligheden, sådan, så er det sådan lidt pH-agtigt nogle gange, synes jeg. Ja. Altså fordi, at det er langt.
0: Mm-hmm.
1: Det lange vers, det lange omkvæd, og rejsen derhen er lang, men den er altid ultra, ultra spændende. Og nu skal vi høre en sang fra den plade, der hedder Painted from Memory, fra 1998, som han lavede sammen med Elvis Costello. Og Elvis Costello, han er sådan en sanger, der deler vandet lidt. Da jeg talte med Anders om, at vi skulle lave det her program, og vi sådan fandt frem til, er der ikke et eller andet, at en af de gode sange på den der plade, og så fandt vi frem til My Thief, og så sagde han, Elvis Costellos stemme er jo sådan en, der deler vandet lidt, fordi det lyder lidt som om, at han sådan klemmer tonerne ud. Men her er der bare en desperation indlagt i fortællingen, som passer enormt godt faktisk til Elvis Costellos sådan lidt desperate måde at synge på. Den hedder My Thief, og den handler om den her mand, som har fået knust sit hjerte af en kvinde, der ikke vil være hans længere. Og så siger han, hvis du ikke vil være min kæreste, så vær den, der kommer og stjæler mit hjerte som en tyv om natten, så jeg møder dig i mine drømme. Og det er sørgeligt, og så er det bare sindssygt smuk musik.

0: Hold da op, mand. Sikken ballade, sikken sang, sikken komposition.
1: Ja.
0: Et stort værk, My Thief.
1: Med Burt Bacharach og Elvis Costello, ja.
0: Jeg synes, det er vildt godt.
1: Er det ret fedt?
0: Ja, det må jeg sige. De kan bare.
1: Hele den der plade, Painted for Memory, den er fuld af det her. Den er fuld af sjove, anderledes steder, hvor melodierne går hen, og så er den bare helt ekstremt patosfyldt.
0: Ja, det er, jamen, altså, ja. Det er også.
1: Den er frontloadet med patos.
0: Det skal jeg lige love for. Nå, vidunderligt. Dejligt at høre den.
1: Og nu skal vi til Michigan med Bon Iver, hvor man egentlig bare skal læne sig tilbage og så lytte til den her. Det er mere en stemning, end det sådan er decideret sådan kompositionsmusik på den måde. Men det er bare en virkelig, virkelig smuk sang. Jeg elsker hans måde at synge den på. Den kommer her.

0: Bon Iver med Michigan fra pladen Bon Iver. Og det, der er så smukt ved den her, det er jo det lydlandskab, der bliver malet rundt om. Med, altså det er musikalsk akvarel. Farver, der flyder ud i hinanden og ind i hinanden og laver det her vidunderlige landskab. Ja. Og det var altså endnu en sang med M.
1: Det var endnu en sang med M. Og vi har en sidste sang med M tilbage, som er en poetisk, en tekstlig akvarel, tror jeg. Og det skal jeg nok lige sige lidt om, men først skal vi bare lige sige tak til Mina Mrømer, der sidder derude og er vores dejlige producer, og Meffen Lind, der har der har styret knapperne af teknikken.
0: Ja.
1: Tak, Steffen og Tina, det var dejligt. Og Muff, så synes jeg, vi skal slutte af med at høre Ulrika Gernes tekst Mirakelnatten, som Henrik Metz har sat melodi til i 2004. Ulrika Gernes, der er nok nærmest lige så kendt som, billedkunstner, men altså også laver tekster og poesi. Og den her Mirakelnatten er sådan en blanding af en erotisk nat, men der er også et eller andet med, at hun lige er blevet mor, og der er mælkevejen ved et bryst, og der er alting smelter sammen. Altså det er virkelig, det er poetisk livsbeskrivelse af akvarellisk sammensmeltning. Skulle det være det sidste ord for i dag?
0: Ja,
1: det tror jeg, den kommer her.

0: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
1: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
1: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
0: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
0: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
5: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
0: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
5: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecenter i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
0: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Oleksandr Poklas. Syv personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byer, der lokalt kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
6: Værket på P2. med Jens Cornelius.
7: Nu kan du høre et meget flot stykke for kor og orkester, der med flammeskrift fortæller, hvor meget krudt der var i den tyske komponist Händel, Georg Friedrich Händel. Allerede som teenager var han professionel musiker og skrev flere operaer, og så var han en meget eventyrlysten ung mand. I 1706 rejste han fra Tyskland til Rom for at suge til sig af den italienske musik, og selvom han var protestant og ikke katolik, så blev han meget værdsat af den katolske kirke i Rom, og han blev endda en god bekendt af flere af pavens kardinaler. Og i 1707 bad en af kardinalerne Händel om at skrive nogle store værker til en af de katolske helligdage. Og et af de værker, det blev Dixit Dominus, som du kan høre nu, sunget af Rias Kammerkor fra Berlin sammen med barokorkestret Akademie für Alte Musik. Teksten til Dixit Dominus er fra Salmernes bog i Det Gamle Testamente, salme 110, som på dansk begynder: Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Og Händel bruger salmeteksten til et stort værk i 9 satser, der er fuld af kontraster. Der er intense arier, der er duetter, og der er meget dynamiske korsatser, for eksempel det kor, der indleder hele værket. Og Händel var altså bare en ung fyr på 21 år, der var droppet ud af jurastudiet nogle få år inden, var taget til Hamburg for at arbejde som musiker, og nu befandt sig i kristendommens centrum i Rom og komponerede bestillingsværker til pavens kardinaler. Der er ikke mange komponister i musikkens historie, der har forløst sit potentiale så eksplosivt som Händel.

Det var Händels imponerende korværk Dixit Dominus fra 1707, sunget af Rias Kammerkor fra Berlin sammen med Akademie für Alte Musik, dirigeret af Justin Doyle. Det er i øvrigt det tidligste af Händels værker, der er bevaret i hans eget manuskript. Han havde skrevet masser af musik inden da, men de manuskripter er desværre gået tabt. Händel var også en virtuos orgelspiller, og han brillerede, når han var solist i sine egne orgelkoncerter. Nu kan du høre hans orgelkoncert nummer 7 i B-dur med orkestret Gabrieli Consort og organisten William Whitehead. Det er musik fra slutningen af Händels liv, hvor han boede i London og var sin tids største navn som komponist af operaer og oratorier. Og i pauserne i de her store værker, så spillede han gerne en orgelkoncert.

En orgelkoncert af en komponist, hvis musikalske fantasi bare aldrig løb tør. Det var Händels orgelkoncert nummer 7 i B-dur, spillet af organisten William Whitehead, som var sammen med Gabrieli Consort og dirigenten Paul McCreesh.

0: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
1: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
0: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
1: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
0: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
1: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
0: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børnetest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
0: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
5: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv osv., uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde, så det er at man går hver til sit spil og roligt.
0: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
6: Det ulmer voldsomt i det bagland, og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
0: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig, men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Gråt, vådt og blæsende. Sådan kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
8: P2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
9: Her kan du spørge om alt, der har med klassisk musik at gøre. Vi kaster os med glæde over både de små og de store spørgsmål. Og vores motto her i programmet er, at der findes ingen dumme spørgsmål.
8: Denne gang bringer jeres spørgsmål os tættere på den oversete danske komponist Victor Bendix. Vi skal også kigge nærmere på det indre af violinen, men først går vi på opdagelse i det indre af mennesket. Vi skal helt ind i hjernen og undersøge, hvor mange melodier der egentlig kan være derinde. Og vi kan allerede nu afsløre, at det er helt utrolig mange.
9: Herinde i det, vi kalder studiet, er vi bare to personer. Anne Termansen og Claus Bertelsen hedder vi. Vi er dine værter. Velkommen til Spørg om alt.

0: Musik fra Mozarts opera Don Giovanni, Lati da dem la mano, ræk mig din hånd. Sangen her af Nicola Hillebrand og André Schuhen. En virkelig skøn melodi, og det kunne han jo, Mozart, skrive. En god melodi af den slags, der sætter sig fast i hjernen. Og det er det første spørgsmål handler om her i dag. I spørger om alt. Lita Rosing Skov skriver til os: jeg tænker, at jeg kan genkende mange melodier, som jeg har hørt gennem livet. Men ved man noget om, hvor mange melodier man kan have i hovedet? Og hvad med de moderne komponister, hvis dogme det er ikke at skrive en melodi? De må have det svært.
1: Det er virkelig to meget gode og sjove spørgsmål, du stiller, Lita. Og lige så gode de er, lige så svære er de faktisk at svare på. Men nu vil vi gøre et forsøg. Der er faktisk forskere, der har forsøgt at anslå, hvor mange melodier man kan have ind i hovedet. Og de skelner mellem to slags mennesker, almindelige mennesker, og folk som musikere eller andre, der arbejder intenst med musik til daglig. Alle mennesker ophober melodier og sange i hjernen gennem livet, slår de fast. Det tror jeg godt, vi selv også kan regne ud. Hjerneforskerne kan ikke sådan fastslå et præcist tal, men de anslår, at en voksen, der lever i et miljø, hvor der er sådan en normal mængde musik i omgivelserne, kan genkende et sted mellem 1.000 og 5.000 melodier. Det er i sig selv ret meget. Er der tale om en voksen med en aktiv musikinteresse, det vil for eksempel udøvende musikere og sangere, men også anmeldere og musiknørder, der kan de komme helt op over 20.000 melodier, der rumsterer rundt inde i hjernen.
0: Det er helt ubegribeligt, synes jeg.
1: Ja, og så prøv at høre de her tal, for det er faktisk også helt vildt. Vores hjerne kan faktisk rumme det, der svarer til 2,5 millioner gigabytes informationer. Og det svarer til, hvis nu man tager 10.000 mobiltelefoner, som hver har sådan, hvad der er gennemsnitligt i dag, 256 gigabyte hukommelse, og ganger dem op, så svarer det til, hvad hjernen kan. Det er også helt, synes jeg, ubegribeligt. Men der er plads til rigtig meget information. Og en sang eller en melodi tager nærmest ingen plads op, så selvom du lige tager rundt og kan huske måske 100.000 melodier, så stjæler det ikke ret meget fra hjernens øvrige opgaver.
0: Og det er altså ikke det eneste fantastiske, der er ved den måde, hjernen lærer melodier på. For selve den måde, hjernen lærer melodierne på og identificerer dem, når man så hører dem igen, det er altså også helt fantastisk. For når hjernen hører musik og forsøger at genkende den musik, den hører, så opstår der aktivitet flere steder i hjernen. Altså hvis nu vi for eksempel siger, at man er inde og hører en koncert, hvor champagne galoppen bliver spillet, så går der flere ting i gang, blandt andet den auditive cortex, det man kalder hørebakken. Den går i gang med at genkende selve melodien, se om det er noget, den har på lager.
1: Tonehøjde og den slags.
0: Ja. Så er der det motoriske system, som går i gang med at se, om den kan genkende rytmen i musikken, og så det limbiske system, der registrerer den følelse, som musikken genererer hos en. Og de tre mødes så et sted i hjernen og bliver enige om, at man nok lytter til champagnegaloppen. Og i virkeligheden så skal hjernen så et helt tredje sted hen for at finde titel og komponist på det, man så hører. Altså det er det rene bibliotekararbejde, der går i gang hver gang, man hører musik, man synes, man har hørt før.
1: Og det kan altså handle om mange, mange, mange tusind melodier, man har inde i hovedet, som man så genkender på den måde. Og det fører til det andet spørgsmål, du stiller, Lita. Hvad med de moderne komponister, hvis dogme det er ikke at skrive en melodi? De må have det svært. Og det kan de have af alle mulige årsager. Det kan du sagtens have ret i, Lita. For komponister har jo formentlig om nogen hoved rigtig fuld af musik. Men faktisk så vil jeg sige, at det er lidt af en myte, at moderne komponister ikke vil skrive en melodi. Vores tids komponister vokser op med ikke bare den musik, de selv skaber, og den, de hører til koncert, men også en masse udenomsmusik, ligesom alle andre mennesker er det. Det kommer på tv, det kommer på radio, i butikker, når man går ned igennem gaden, og alle mulige andre offentlige sammenhæng er der meget mere musik, der kommer til os ufrivilligt, end der var for 200 år siden. Så moderne tids komponisters hjerner er endnu mere fyldt med melodier, end det var for eksempel Beethoven og Haydn. Og personligt tror jeg, at nutidens komponister nærer et stort behov for ikke at gentage det, der allerede findes. Så hvis de bliver lokket af en melodi, så vil det være oplagt for dem at behandle den på en helt ny måde. Og så kan det for andre lyde, som om melodien er blevet væk. Men det er en sjov betragtning, Lisa. Tak for de virkelig gode spørgsmål, som må indrømme sætte hjernen på arbejde her i redaktionen. Og så skal man jo huske, at hjernen er en muskel. Jo mere man bruger den, jo bedre form er den i, så det er bare med at få lyttet til en masse musik.
0: Det skal vi nu. Lad os da lytte til Champagne-galoppen, som vi brugte som eksempel lige før. Musik er H.C. Lumbye. Og mens vi lytter, så kan vi jo forestille os, hvordan vores små bibliotekar-hjerneceller fisser rundt i hjernen på os og hiver alt mulig information ned fra hylden for at identificere musikken for os.

0: Hjerneforskerne siger også, at det tager ganske få millisekunder, før vi faktisk er klar over, hvad det er for noget musik, vi lytter til, når der taler om genkendelse, som for eksempel det her tilfælde, hvor der ikke går mange øjeblikke, før man tænker, åh, det er champagne, ikke om. Så måske var det ikke det mest oplagte eksempel, men det virkede. Lars Ulrik Mortensen dirigerede Concerto Copenhagen i H.C. Lundbys Champagne Galop.
1: Nå. Søren Mikkelsen skriver til os og spørger, hvorfor hører man aldrig Victor Bendix' musik? Han var samtidig med Carl Nielsen, så konkurrencen er jo godt nok stor, men alligevel. Jeg synes, at hans tredje symfoni er virkelig dejlig, men jeg er bange for, at jeg er en af de eneste, der synes det. For symfonien er vist ikke blevet spillet i Danmark de seneste 100 år. Jeg har foreslået, at hans tredje symfoni bliver sat på programmet i Odense Symfoniorkester, hvor jeg tit er i koncertsalen. Men det er ikke lykkedes mig at komme igennem endnu. Så vidt jeg forstår, var han klaverlærer for mange af det bedre borgerskabs døtre, og han tog vist lidt rigeligt for sig af retterne der. Jeg personligt mistænker, at han derfor er den første kunstner, som er blevet cancelled, altså ligesom dømt ude af det gode selskab. Gælder denne cancellation mon stadig? Hvad siger Spørg om alt?
0: Tak fordi du spørger til Victor Bendix, Søren, for han var en strålende og rigtig, rigtig dygtig dansk komponist, som der absolut ikke er nogen grund til at gemme væk. Men det er han blevet. Og det er måske uretmæssigt. Hans musik er heldigvis blevet indspillet, og vi kommer til at høre et eksempel på faktisk en sats for den tredje symfoni, som du synes, du godt kunne tænke dig at høre i Odense på et tidspunkt, Søren. Men hvorfor er det så ellers i hvert fald sjældent, at vi hører Victor Bendix' musik? Inden vi forsøger at svare, så lad os lave et lille kort portræt.
1: Ja, så vi lige bliver klar over, hvem denne mand var, Victor Bendix. Han levede fra 1851 til 1926, og så var han ud af en familie, hvor musik spillede en stor rolle, og han tog også musikken på sig, og det med succes. Han blev som 15-årig en af de første studerende, som blev optaget på Niels W. Gades på det tidspunkt nyoprettede musikkonservatorium i København. Og Gade, som var en meget vigtig mand i dansk kulturliv på det her tidspunkt, han så et stort lys i Victor Bendix, så han tog ham ligesom under sine vinger og hjalp ham med at blive etableret som komponist. Du nævner også Søren Carl Nielsen, som var samtidig med Victor Bendix. Carl Nielsen var faktisk 14 år yngre end Victor Bendix, men de to blev faktisk venner og havde et rigtig godt venskab, indtil et vist punkt i hvert fald. Så alt i alt så kørte det faktisk ret godt for Victor Bendix. Han var velrespekteret, og hans musikalske evner blev anerkendt. Han blev faktisk kaldt den klogeste mand i musikken. Så succes herhjemme og også i udlandet, blandt andet i Tyskland, hvor han rejste til dels for at opføre sin egen musik. Han var en glimrende dirigent, så han tog ned for at dirigere sine egne ting. Og i Tyskland, der oplevede han også Wagners musik i Bayreuth.
0: Og han oplevede Wagner stå på scenen og tale til publikum. Altså, han var meget tæt på Wagner.
1: Og også på Liszt, som han også møder og bliver venner ligesom med de to også. Og han blev også meget inspireret af, af deres musik, og tog den ligesom ind og inkorporerede deres musikalske æstetik i sin egen. Som han sagde, det er den nye tids musik, de skriver. Og det er et ret skelsættende tidspunkt i Bendix' liv, det her. Altså, han begynder at se sig selv mere som europæer, altså sådan peger mere udad, end han ser sig selv som dansker. Og det kan måske være den første del af forklaringen på, at han er gået i glemmebogen herhjemme, for hans flirten med det europæiske og med Wagner og Liszt, det førte faktisk til et brud med Niels W. Gade og Niels W. Gades musikalske æstetik, og det han stod for. Han tog ligesom et opgør og valgte at gå en anden vej. Og herfra så begynder hans tilknytning til det etablerede musikmiljø i Danmark at smuldre, og han fik aldrig en af de der store musikstillinger i Danmark, der ligesom kunne have gjort, at han virkelig blev en del af det danske musikmiljø. Det gjorde han faktisk ikke, så han var sådan lidt en outsider.
0: Som mange andre kunstnere har han også været svær at bide skære med, og han følte sig selv som outsider. Og så er der så det, som du siger, Søren, med hans omdømme som gør det, ja. Yeah. Det og meget andet fortæller vores kollega Jens Cornelius om i sin Bendix-biografi, der er kommet her for nylig. Og han skriver blandt andet om de voldsomme eskapader, som er helt offentlige og involverer en kvinde, der føder ham en uægte søn, og begynder at forfølge og udskamme Bendix og hans familie i fuld offentlighed. Meget højlydt ved koncerter og andre sammenkomster. På et tidspunkt råber han til Bendix' voksne datter.
1: Råber hun?
0: Ja, hende her kvinde, hun råber til Bendix' voksne datter. Din far og jeg har et barn sammen, mens jeg ved ikke, hvor mange mennesker er vidne til det. Og det her kaos, der er, det gør, at hans venner i musiklivet har sådan lidt svært ved at bakke ham op, efterhånden som den her skandale eskalerer, og det påvirker også det forhold, som ellers er ret venskabeligt, det forhold, han har til Carl Nielsen. Og det forhold lider simpelthen et brud omkring 1900 på grund af det her mere og mere skandaløse privatliv, som det viser sig, at Victor Bendix også har, som blandt andet involveret utallige elskerinder. Og der vender Carl Nielsen ham ryggen. Han prøver at rådgive Bendix, men Bendix gider ikke at høre på, hvad Carl Nielsen siger. Og i parentes bemærket, så er det måske fordi, Carl Nielsen, han holdt sig heller ikke tilbage med hensyn til udenomsaffære.
1: Det sad jeg også lige at tænke på. Han skulle da nede komme og løfte en pegefinger.
0: Nej, men det store forskel var jo så, at Victor Bendix, han blev udskammet offentligt af den her kvinde. Jeg tror, det er det, der har gjort, at folk har sagt, ligesom de har forholdt sig til folk, der bliver cancelled i dag, pludselig så er vi ikke så gode venner mere. Så det kan være en af årsagerne til, at Victor Bendix kommer i uføre. Men det der med at få musikken spillet, det vedbliver med at være op til Victor Bendix selv. Han dirigerer sin musik, og da han går i graven, så holder orkesterne op med at spille Bendix. Og det gør de så stadig ikke, sådan som du skriver, Søren. Og hvordan kan det så være, at de ikke gør det, når hans symfonier faktisk bliver spillet ude i verden? I Japan og USA for eksempel. Colombia også. Når nu det er ret god musik, som vi kommer til at høre lige om lidt, så tror jeg faktisk ikke, at det nødvendigvis bare handler om det der med, at han blev cancelled i sin tid. Men måske mere det, at hans musik forsvandt, da han selv døde. Der var ikke nogen til ligesom at være ambassadør for musikken mere. Og det betyder jo, at nyere generationer ikke kender musikken. Og heller ikke dem, der sidder og laver orkesternes sæsonprogrammer. De kender heller ikke Bendix ud og ind. Og når de ikke kender Victor Bendix særlig godt, så tænker de måske nok, at publikum heller ikke kender ham. Og derfor kommer publikum ikke til en koncert med hans musik, fordi de ikke kender musikken på forhånd. Og så at de skal fyldes, for at orkesterne kan overleve. Og på en eller anden måde, så bider det jo sig selv i haven.
1: Ja, det bliver en, hvad hedder sådan noget,
0: ondt cirkel. For hvordan skal folk så lære Victor Bendix musik at kende, hvis den aldrig bliver spillet af nogen?
1: Ja.
0: Så der kommer vi ind i billedet med radioen. Vi kan nemlig ikke nødvendigvis have hele vores opmærksomhed rettet på at sælge billetter, på samme måde som en koncertarrangør har det. Og derfor våger vi pelsen nu og spiller en sats af den tredje af de fire symfonier, som Victor Bendix skrev.

0: Jeg sagde, at med Victor Bendix' død, så mistede han en ambassadør for sin egen musik, for han var den eneste, men faktisk er dirigenten Joachim Gustafsson sådan en. Det er ham, der har taget musikken med til blandt andet Columbia. Her var han blot i Malmø med Malmø Symfoniorkester i en sats af Victor Bendix' tredje symfoni.
1: Hvor man altså virkelig, synes jeg, kunne høre inspirationen fra Wagner, det her meget messing, der fik lov til at fylde meget ja, i billedet, blandt andet. Du lytter til Spørg om alt, og hvis du har et spørgsmål om klassisk musik, så skriv endelig til os. Vi bliver så glade, når vi får spørgsmål fra jer, og vi kaster os over dem. Send dit spørgsmål til os. Vi har en mailadresse, der hedder mailomalt@dr.dk.
0: Svend Erik Thomsen har skrevet til mailomalt@dr.dk. I violinens indre ligger limet til instrumentets venstre underside, den såkaldte basbjælke. Til højre står stemmestokken, en rund pind, der forbinder bund og dæk. Begge dele er, tror jeg, af stor betydning for violinens lyd. Hvis jeg, som venstrehåndet violinist, vil at bygge det ideelle instrument, skal violinbyggeren så lade basbjælke og stemmestok bytte plads, spørger Svend Erik.
1: Ja, Svend Erik, du skal altså have tusind tak for det. Altså, utrolig nørdet spørgsmål, må man sige. Ja, det er fantastisk, at du er nysgerrig på den slags, og vi vil meget gerne svare på dit spørgsmål. Og vi kan lige så godt sige, at det spørgsmål, det sendte vi direkte videre til violinbygger Wolfgang Schmidt, for det er ikke vores spidskompetence, det her med, hvordan en violin er bygget op og dens indmad. Men vi har talt med Wolfgang Schmidt, der bekræfter din formodning, Svend Erik. Altså, hvis man skal bygge en venstrehåndsviolin, hvor man holder violinen i højre hånd og buen i venstre hånd, så skal man bytte om på violinens indmad. Eller det, man i virkeligheden skal, siger Wolfgang, det er, at man skal bygge en spejlvendt violin. Og Svend Erik, dit spørgsmål giver jo anledning til at kigge ind i violinens indre, for selvom violinen er symmetrisk udenpå, så er den det ikke indeni, som du også skriver i din mail. I venstre side sidder det, du også beskriver, den her basbjælke, som er sådan en smal, tynd bjælke, der er limet fast på oversiden af violinens dæk, altså den øverste plade på violinen, den som strengene ligger henover. Og basbjælken er næsten lige så lang som violinens krop. Den fylder godt i længden, og man kan måske, hvis man skulle sammenligne det med et eller andet, så kan man med lidt god vilje godt kalde det for en slags ryggrad på violinen. Og basbjælken, den har flere funktioner. Violinen er overbygget op af nogle meget tynde træplader, og basbjælken, den styrker simpelthen konstruktionen i instrumentet, så den ikke brænder sammen under det tryk, der opstår, når man spiller på den. Altså når man trykker på den med fingrene også, jo, man har den jo også et tryk mellem sin skulder og sin hage. Og basbjælken er placeret i venstre side, og det er også helt bevidst, at man har placeret den der. For i venstre side af violinen, der er de to dybeste strenge placeret, G- og D-strengen. Og den her træbjælke, den hjælper altså med at få vibrationerne fra de dybe strenge ud i resten af violinen, så den får mere klang. Det er meget det handler om på en violin. Altså den her lyd, det er jo bare træ. Hvordan får man til at klinge af mest muligt?
0: Og så er der stemmestokken, som er en lille rund pind, der står i spænd i violinens højre side. Og igen er vi altså inde i selve.

0: violinen. Stemmestokken hjælper også med at støtte violinens konstruktion, og så hjælper den med at overføre vibrationerne fra violinens øverste plade til den nederste plade. Så både overpladen og underpladen svinger med, om jeg så må sige. Violinen har brug for al den hjælp, den kan få med at få sin klang ud. Og basbjælken og stemmestokken vil man altså skulle sætte i den modsatte side af, hvor de er på standardviolin, hvis man skal bygge en venstrehåndsviolin. Når det er sagt, så fortæller Wolfgang Schmidt, at han aldrig har bygget sådan en violin, eller fået bestilling på at bygge sådan en violin. De er meget, meget sjældne, siger Wolfgang.
1: Lad os høre musik for violin nu, og der er jo meget at vælge imellem. Men så kom vi til at tænke på, at det vi kalder ugens album her på P2, som er sådan et album, der får ekstra meget opmærksomhed i løbet af en uge her på kanalen, det er faktisk i denne uge er musik for violin. Så hvorfor ikke høre lidt fra det album her? Er det violinisten Elena Uriosti og pianisten Tom Poster, der spiller musik af den franske komponist Melanie Boni?

0: Et dejligt stykke musik for violin og klaver, skrevet den franske komponist Melanie Boni Allegretto Nontroppo. Elena Juriosti spillede violin, og så var det Tom Poster, der akkompagnerede på klaver.
1: Det næste spørgsmål er fra Edith Rosenberg, som spørger på baggrund af et spørgsmål, vi besvarede før sommerferien. Det gik ud på, om det nodesystem, man noterer klassisk musik i, kan læses af musikere fra hele verden. Hvis man spiller musik, for eksempel af Bach, så vil alle musikere, lige meget hvorfra de kommer, spille musikken efter det vestlige femlinjede nodesystem. Da vi svarede på spørgsmålet der, der sagde vi også, at det femlinjede nodesystem kan beskrive det meste musik, men ikke alt. Det åbner jo for et spørgsmål. Og det fik Edith til at skrive sådan her til os. Hvordan udtrykker man i noder de kvarttonespring, der bruges i for eksempel tyrkisk og arabisk musik? Tag den, Anne.
0: Ja, men det er dejligt, du følger op, og at de spørgsmål, vi besvarer her i programmet, jo også indimellem giver anledning til nye spørgsmål, og dem skal jeg altså også bare huske at sende til os. Altså, du nævnte det lige, Claus, det femlinjede nodesystem, som vi bruger her i Vesten. Det er bygget op omkring den vestlige skala og den vestlige måde ligesom at inddele toner på. Vi har så at sige 12 toner at gøre godt med. Det er dem, der udgør de sorte og hvide tangenter på et klaver. Det er sådan 12 toner, der bare bliver gentaget og gentaget. Det er derfor, der er mange tangenter på et klaver. Og den mindste afstand, vi har i den vestlige verden mellem to toner, det er det, vi kalder en halv tone. Men i den arabiske musik, der arbejder man med afstande mellem tonerne, der godt kan være mindre end en halv tone. Det kalder man mikrointervaller eller mikrotoner. For eksempel en kvarttone, som du nævner, Edith, det tonespring, der er halvt så stort som et halvtonespring. Mm. Og det kan man faktisk godt udtrykke gennem det vestlige nodesystem. Der er tegn, man kan sætte foran en tone, der viser, om man skal spille en tone, der ligger en kvart over eller en kvart tone under den tone, man sådan læser noteret. Så det kan faktisk godt lade sig gøre. Der findes også noget, der hedder trekvarttonespring, og det kan man også godt udtrykke i det vestlige nodesystem. Men selvom man principielt godt kan beskrive den arabiske musik med sine mikrointervaller på vestlige noder, så er det også ret besværligt. Og det skyldes, at den arabiske musik er bygget op omkring et helt andet musikalsk system og et andet musikalsk mindset, kan man vel nærmest godt kalde det, end det vestlige. I arabisk musik, der arbejder man med det, der hedder makam. Og en makam, det er ligesom sin egen musikalske verden. Den består af en række bestemte toner, lidt ligesom en skala, men så er der også knyttet en række bestemte sådan, melodiske vendinger til en makam, og den har sådan sit helt eget musikalske udtryk. Lidt ligesom med de gamle kirketonerarter i den vestlige musik, kan man godt sådan lidt sammenligne det med. Og der findes virkelig mange forskellige makamat, som det hedder i flertal. Der er omkring 15-20 makamat, der bliver brugt hyppigt. Og så hvis man tæller sådan alle mulige lokale og historiske makamat med, så er der helt op til 100 forskellige slags.
1: Mm-hmm. Og det er sådan, at den præcise afstand mellem tonerne varierer alt efter, hvilken makam man er i. Og den variation i intonation er altså noget besværligt at skulle skrive ned på vores femnodelinjesystem. Det er noget, man bedst lærer ved at spille sammen med nogen, der allerede kender det arabiske tonesprog. Og nu har vi talt om den arabiske musik, men hvis du spørger også ind til den tyrkiske, og den er beslægtet med den arabiske musik, her gør den samme problematik sig gældende. Man kan godt beskrive den i grove træk, men ikke helt præcist. Så man, det altså handler om musik, som overleveres bedst via øret,
0: ja,
1: og ikke så meget via øjnene.
0: Lige præcis.
1: Men lad os høre et stykke arabisk musik. Det er skrevet i en makam, der hedder Bayati, der har et af de her karakteristiske mikrointervaller i sit tonemateriale.

0: Ahmad Hariri og Classical Arabic Orchestra fra Aleppo spillede den her Samai Bayati, traditionel syrisk musik, med altså de her mikrotonale spring, som kan være svære at klemme ind i vores femlinjede nodesystem. Det sidste spørgsmål i dagens spørg om alt er fra Dorte Østergaard, som har skrevet til mailomalt@dr.dk. Vi har på svensk tv set en koncert med Bremens Kammerorkester, som spillede Haydns London-symfonier på gamle instrumenter. Vi undrede os over at se en bas med bånd på gribebrættet og fem strenge. Kan I fortælle, hvad det skyldes? Og hedder den noget andet, spørger Dorte.
1: Vi er ret sikre på, at det, I har set på svensk tv, er det, man kalder en wienerviolone, som er en særlig udgave af kontrabassen, kan man sige. En ældre udgave af kontrabassen. Det er det største instrument i violinfamilien i en model, som man brugte i Wien på Haydns tid. Og når man så siger navnet violone, så dækker det faktisk over mange forskellige instrumenter, mange forskellige typer basinstrumenter. Og det kan også se forskelligt ud. Altså det kan have mellem 3 og 6 strenge, og tit, men ikke altid, så har det bånd på gribebrættet, sådan som I har set der. Og på det tidspunkt, hvor Haydn tager instrumentet i brug, det er i anden halvdel af 1700-tallet, der blev instrumentet ikke bare omtalt som violone, men også under tiden som kontraviolone. Og efter 1760 i den mere moderne betegnelse kontrabasso, altså det vi i dag kalder for kontrabas på dansk.
0: Hmm. Så man kan sige, at kære violone har virkelig mange navne gennem tiden, og det instrument, som indgår blandt kontrabasserne, når Bremens Kammerfilharmoni de spiller, det har altså, som vi så det på tv, 5 strenge og bånd på gribebrættet. Man står lige ved siden af en almindelig kontrabas, men det indgår i gruppen der. Når så de spiller Haydn, så er det, vi kalder instrumentet for wienerviolone. For det gjorde Haydn efter den wienerske praksis. Og ifølge den, der stemmer man instrumentet på en særlig måde. Og det gør man simpelthen for at ændre formålet med instrumentet. Altså indtil man fandt på wienerviolonen, så var den dybe lyd, som det skabte blot, var noget, man anvendte som sådan en forstærkning af cellostemmen. Det var med til at lave en god bund i orkestret. Men med den her femstrengede violone og den her nye stemning, så kom instrumentet til at blive mere sådan et hybridinstrument, som både kunne spille selvstændigt, men også stadig være den, der fordoblede baslinjen, hvis det var det med Mille. Og Haydn bruger det altså i sin symfoni, og han skriver, at det er en wienerviolone, han anvender. Så det er det, I har set på tv. Det er vi ret sikre på. Men så er der altså, ud over Haydns brug af wienerviolonen, så er der også andre, der har taget instrumentet til sig, og der er sågar nogen, der har skrevet solokoncert med wienerviolone. Og det skal vi høre et eksempel på her. Det er bassisten David Sinclair, som med sin femstrengede wienerviolone med bånd på gribebrættet spiller en sats af Franz Anton Hofmeisters kontrabaskoncert nummer 3 i S-dur.

0: Her hørte vi altså Wiener-violonen i In Action.
1: Mm.
0: Det her, det var tredje sat fra Franz Anton Hofmeisters kontrabasskoncert nummer 3, spillet af bassisten David Sinclair, der blev akkompagneret af Kølner Akademiet.
1: Du lytter til Spørg om Alt, og i dag har vi behandlet 5 spørgsmål, og så der er 5, hvad hedder sådan noget, lodder i lodtrækningsbunken nu. For nu er vi nemlig kommet til det tidspunkt, som er et af højdepunkterne i Spørg om Alt. Det er, når vi uddeler en præmie. Jeg har her de 5 navne på bidragydere til dagens udsendelse. Og nu trækker jeg tilfældigt her og folder ud. Og så kan jeg fortælle, at dagens vinder af en Spørg om Alt-kop er... Jeg skulle lige til at sige, at det var Victor Bendix, men det er det jo ikke. Det er Søren Mikkelsen, som skrev til os og spurgte, hvorfor vi aldrig hører musik af Victor Bendix. Så det fik vi lov til at fortælle i dagens Spørg om Alt. Og Søren, nu får du lov til at modtage med posten en Spørg om Alt-kop. Tak for dit, og tak til jer andre for jeres spørgsmål til dagens udsendelse.
0: Vi når ikke at besvare flere spørgsmål i denne omgang, men vi er tilbage i næste uge med nye spørgsmål om klassisk musik. Og hvis du sidder og brænder ind med et spørgsmål om netop den klassiske musik i allerbredeste forstand, så skriv endelig til os. Vi har en mailadresse. Den hedder mailomalt@dr.dk.
1: Vi hedder Anne Thermansen og Claus Bertelsen, og vi siger bare

0: Ugens album på P2.
1: Er med det europæiske kammerorkester og ikke mindst Rias Kammerkor, dirigenten Yannick Nissé-Séguin og en række stærke solister. Et album med Mozarts Requiem, som du kan høre om i første udgave af ugens album i denne uge, og så altså også Mozarts Messe i C-mol. De to værker har det til fælles, at Mozart aldrig blev færdig med dem. De fleste kender historien om hans Requiem. Han døde midt under udarbejdelsen. Messen i C-mol er ikke så dramatisk, eller hvad kan man sige, årsagen til, at den ikke blev færdig ekstra dramatisk. Det var noget med, at han skulle giftes med Constanze, og han måtte udsætte og i det hele taget droppe at få den opført i Salzburg af flere forskellige årsager. Der er komponister gennem tiden, som har gjort værket færdigt ud fra Mozarts skitser, og der er endda komponister, som har komponeret nogle messelyde, som Mozart slet ikke havde lavet nogen som helst skitser til endnu. Det afholder den nyeste version så fra, udkommet for ikke så forfærdeligt mange år siden på forlaget Bärenreiter, der tager sig af at udgive kritisk reviderede versioner af især Mozarts orkestermusik og mange andre komponister i øvrigt også. Denne her udgave kunne man kalde en ufuldstændig fuldendelse, fordi at den forsøger at barbere det ned for at gøre det så tæt på Mozarts hånd og ånd som muligt.

Her var det Kyrie fra Mozarts messe i C-mol. Stort set som Mozart efterlod den til eftertiden. Han blev helt færdig med første led med Kyrie og det efterfølgende Gloria. Og så ikke mere. Og så var der endda fejl at finde i både Gloria og Kyrie. Det har nok været lidt tjusket blyantsføring. Disse bliver selvfølgelig rettet til, når man fra et stort anerkendt forlag som Bærenreiter udgiver en ny kritisk revideret udgave, som er sket her med Ulrik Leisinger, som den, der har været nede og kigge hver node og hver takt igennem. Mozart efterlod sig fragmenter til flere af de andre messeled, og nogle messeled kom han aldrig nogensinde i gang med, som for eksempel Agnus Dei. Credo-ledet ligger der skitser til, og her har Leisinger så givet sit bud på, hvordan det skal lyde.

Dine ører er vidne til musikarkæologi, for Mozart blev ikke færdig med sin messe. Flere led, som f.eks. Sanctus og Benedictus, har vi ikke fra Mozarts hånd. Vi har dem fra en andens hånd, som havde fat i Mozarts skitser. Det ved man, pater Matthäus Fischer. Og man ved også, at han gjorde koret mindre. I stedet for, det var dobbeltkor, som Mozart har i de indledende satser, ja, så er Sanctus og Benedictus kun for et firestemmigt kor. Så det arkæologiske arbejde er gået ud på for Benedictus-satsen, som du skal høre nu, at få enkeltkoret til at blive til et dobbeltkor. Og strygerstemmerne, de var også gået tabt. Så der må man rekonstruere dem, som man for eksempel vidste, at Mozart behandlede strygerne sammen med dobbeltkor i et andet værk, Mozarts Offertorium Venite Populi, som man har

0: Benedictus og Hosanna in Excelsis, slutningen på Mozarts messe i C-mol, som den er færdigkomponeret af Ulrik Leisinger. Den nyeste version, der er udkommet her for et par år siden. Her i en liveindspilning med Rias Kammerkor, det europæiske kammerorkester, dirigeret af Yannick Nissé-Séguin, og en lang række virkelig fremragende solister.
1: Ugens album på P2.
0: Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med, og du kan høre mere til albummet i DR Lyd.
2: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
3: Yes. Nytårsgalla.
2: Nytårsgalla.
3: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
2: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
3: Su Kyung, Su Solosilo. Hun er suveræn. Oh! Den tager jeg.
2: Når du snupper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
1: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P2-koncerten.

0: Det her det er begyndelsen på Mozarts symfoni nummer 41, en symfoni, der er så tilpas storslået og monumental, at en impresario gav den tilnavnet Jupiter. Den symfoni skal vi høre i aften. Vi sender direkte her i P2-koncerten fra Musikkonservatoriets koncertsal, det gamle radiohus på Rosenørns Allé i København. Danmarks underholdningsorkester skal spille, Adam Fischer dirigerer, og der er musik af Mozart og Haydn på programmet. Udover Jupiter-symfonien, også Haydns symfoni nummer 100 og Mozarts fagotkoncert. Ignaz Marsvilla skal være solist. Ham taler jeg med senere. Velkommen til. Mit navn er Max Fager Petersen. I teknikken er det Søren Krabbe. Og med mig nu her har jeg også Cecilie Emtoft, der spiller violin i underholdningsorkestret. Det kan være, at du, Cecilie, lige kan sige et par ord om denne her Jupiter-symfoni. Hvordan er den for sådan en som dig at spille?
1: Jamen altså, det er ret fantastisk for mig at få lov at spille den sammen med Adam Fischer. Jeg har jo ikke været med i orkestret i så mange år, kun 5 år, så, og der har den faktisk ikke været på programmet. Så det er en kæmpe oplevelse og en mega fed symfoni. Den rummer ligesom alt, slutter i kæmpe sådan lys og har en fantastisk smuk andensats, så det glæder mig rigtig meget til.
0: Ja, det er noget særligt det der med Adam Fischer. Det er som om, at alle musikere siger det, at man rydder ligesom kalenderen, fordi så vil man gerne være med ved den koncert. Hvad er det, der er så særligt med ham?
1: Ja, vi rydder kalenderen, og det er der en helt særlig grund til, fordi at når man spiller med Adam Fischer, så mærker man, hvorfor vi spiller musik. Han gør bare musikken levende, og han har sådan en fantastisk livsglæde, som bare smitter af på musikerne, man bliver revet totalt med. Og så er det dejligt her i aften, skal vi jo spille Mozart, det skal vi de næste par dage. Og Mozart, han er også en rigtig operakomponist, og det passer bare Adam enormt godt, fordi han har det her dramatiske. Han elsker, at vi kommer helt ned i de sarte nuancer og den bulrende temperament i musikken. Så det er fantastisk hver gang at spille koncerter med ham.
0: Og apropos dramatik, altså du har fortalt også, at det var sådan en lidt flyvende start for jer musikere i Danmarks Underholdningsorkester, fordi I kom direkte fra en sommerferie, og så lige durk ind i nogle ret krævende projekter en uge med albumindspilning, og så bum, videre til denne her store koncert med Adam Fischer og værker af Mozart og Haydn. Hvordan føles sådan en sæsonstart?
1: Jamen, det er ret vildt, men jeg tror, vi kan gøre det i det her orkester, fordi vi alle sammen ligesom siger ja, hver gang vi skal spille et projekt. Vi går bare ind i det med hele hjertet. Og så den her livsglæde, som vi ligesom finder frem sammen i musikken, den gør ligesom, at selvom det er meget lange dage, og man kommer hjem og er meget træt hos familien, så er det værd, og vi brænder simpelthen bare for det.
0: Og udover Jupiter-symfonien af Mozart, så er der også Mozarts fagotkoncert på programmet, hvor jeres kære kollega Ignaz Marsvilla, han skal være solist. Og han er jo til daglig musiker i orkestret. Hvordan er det at se ham som solist her foran sit eget orkester?
1: Det er virkelig, virkelig skønt at spille med ham. Jeg synes egentlig ikke, der er så stor forskel, andet end man får kæmpe respekt for sin kollega, fordi han står der og spiller vidunderligt, og han har jo kæmpe overskud og meget virtuos på sin fagot. Men vi er jo vant til at spille med ham på en meget kammermusikalsk måde, når vi spiller i orkestret og lytter til hinanden, og han er enormt god til også at komme ned i de sarte nuancer. Så på den måde er det bare sådan lidt mere af det, vi egentlig kender fra at spille med ham. Så det er fantastisk. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Jeg glæder mig også meget til det. Tusind tak skal du have, Cecilie Emtoft, violinist i Danmarks Underholdningsorkester. Koncerten den går i gang om cirka 5 minutter. Det første, som er på programmet, det er Haydns symfoni nummer 100. Vi får også en introduktion til værkerne fra forfatter og musikformidler Henrik Engelbrecht. Men for lige at varme lidt op til Haydn, så har jeg taget et stykke musik med til nu, som er fra filmen The Fablemans af Steven Spielberg. Det er en film, der er et slags selvportræt af Spielberg selv, men i den film, der indgår altså også musik af Haydn, flot pakket ind af filmkomponisten John Williams. Du kan lige høre lidt af, hvordan det lyder her.

Ja, lidt filmmusik her af John Williams, iblandet lidt Haydn, også meget lidt Haydn, tror jeg det var, men det var der dog, og lidt klaverspil var det. Underholdningsorkestret, de er lige nu ved at stemme og gøre klar her til deres første aftenkoncert på denne her septemberfestival, som vi er med til direkte i P2 her i aften. De har tidligere kørt med en Haydn-festival i årene

0: Nu tager vi først tilbage til foråret 1794. Det er et år, hvor der sker en del, både her i Danmark og ude omkring i Europa. I februar brænder det første Christiansborg Slot, og senere på året mister den engelske admiral Lord Nelson sit ene øje under en aktion i Korsika. I det hele taget er krig og katastrofer tæt inde på livet af alt for mange mennesker i 1794. Det beskriver Haydn faktisk i den symfoni, som vi i dag kalder hans nummer 100. I 1794 er Haydn et af verdens mest berømte mennesker, i hvert fald en af de mest berømte komponister. Han er 62 år gammel og har faktisk i mange år været sådan gemt lidt af vejen som fastansat kapelmester og komponist hos den østrigske adelsfamilie Esterházy. Men den engelske violinist og koncertarrangør Johann Peter Salomon har 4 år tidligere overtalt Haydn til at rejse til London. Og det britiske publikum går fuldstændig amok af begejstring over Haydns musik. Hans koncerter udvikler sig til en slags, ja, ligesom rockkoncerter i dag, kæmpe store sociale og kulturelle begivenheder i London. I 1794 er han tilbage i den engelske hovedstad, og her uopfører han blandt andet en symfoni, som senere får tilnavnet Militærsymfonien. Og det gør den, fordi Haydn her som noget nyt og meget usædvanligt bruger både trompeter og så den slags slagtøj, som man i 1794 mest forbandt med militærmusik, nemlig sådan noget som triangler, bækner og stortrommer, det man kalder for hele den tyrkiske musik. Og derfor har orkestret også fået ekstra forstærkning fra medlemmer af Tivoli Garden. Skal vi ikke også lige give dem en hånd? Og selvom det hele faktisk begynder stille og roligt i første sats, så skrev en af de engelske anmeldere efter uropførelsen, at anden satsen af symfonien er som et helvedes krigsbrøl, der tiltager til et klimaks af skræmmende højder. Så søg dækning. Her kommer aftens general, Danmarks Underholdningsorkester, chefdirigent Adam Fischer.
1: Det siger altså Henrik Engelbrecht, vores musikformidler, som er med her og forfatter. Og Adam Fischer kommer som vanligt småløbende ind og giver hånd til koncertmester Erik Haydn, så op på scenen, plukker for publikum, og så skal han dirigere musik af Haydn.

0: Der var fuld gang i militærorkestret her i Haydns symfoni nummer 100, der meget passende også hedder Militærsymfonien, eller er blevet kaldt Militærsymfonien. Og altså med musikere fra Tivoli Garden, inde her en tambur med en stav, og så noget triangel og et bækken og en stor tromme. Det gav lige et ekstra pif, skal jeg hilse og sige. Hele den tyrkiske musik, som Henrik Engelbrecht sagde. Janitsjar-musik, jeg har godt hørt sådan noget. Et Janitsjar-orkester spille i Istanbul. Der er god lyd i det. Og man skal jo heller ikke glemme, at tyrkerne i gamle dage kom ret langt op i Europa. Der er stadig minareter at finde i Ungarn, sådan en halvanden times kørsel fra Wien. Og ja, måske er det også det, man kan høre i musikken her. Et levn fra hele den tyrkiske musik. Danmarks underholdningsorkester under ledelse af Adam Fischer. Dirigent i fin form. 76 år gammel er han, men han springer og hopper og laver simpelthen musikteater med musikerne, som Cecilie Emtoft også var inde på. Violinisten, der spiller med. Mozart, han var jo operakomponist, og det må man også godt kunne høre, når man spiller andre af hans værker. Der må godt være lidt drama på drengen. Men ja, og således også i Haydn, altså Haydns symfoni nummer 100, hvor der også kom ret meget drama på drengen her. Vi skal høre Mozart nu. Mozarts fagotkoncert. Og der er lidt lille smule udskiftning blandt musikerne. Det var et ret stort orkester, der spillede her. Større end man sådan lige tænker, det skal være, når det er den sirlige Wiener klassik. Men ja, det kunne virkelig spille med fylde. Og det hører sig ligesom også til, når det skal sådan give sig ud for at være et regiment af musikere. Så må det godt fylde lidt. Henrik Engelbrecht fortæller os lidt om Mozarts fagotkoncert om et lille øjeblik. Orkestret skal også lige stemme. Og Ignaz Marschwiller, som skal være solist, kunne jeg ikke se her under Haydns symfoni nummer 100, men jeg ved, at han skal spille med efter pausen, hvor der også er Mozart på programmet Jupiter-symfonien der. Så selvom han er solist, så kan han altså godt også spille med i orkestret bagefter og lave kammermusik med sine kollegaer der. For det er det, de føler, at de gør, musikerne i Danmarks underholdningsorkester, ikke mindst når de spiller med Adam Fischer.
1: Nu skruer vi tiden yderligere 20 år tilbage til året 1774. Mozart er kun 18 år gammel, og han er ansat som hofmusiker i sin fødeby Salzburg. Og selvom han er nødt til at tjene penge i ærkebiskopens orkester, og egentlig bare helst gerne vil væk så hurtigt som muligt, så skriver han alligevel det ene mesterværk efter det andet. Et af dem er i en genre, han aldrig har prøvet før. En koncert for et blæseinstrument. Senere skriver Mozart koncerter for både fløjte, obo, klarinet og horn, og muligvis har han faktisk skrevet hele 5 fagotkoncerter, men den eneste, der er overleveret til i dag, er i B-dur, og vi ved faktisk ikke engang, hvorfor han skriver den. Måske er det en bestilling fra en rig amatørfagotist fra München, som bestiller ret mange koncerter for sit instrument hos adskillige komponister på den tid, eller måske har han simpelthen skrevet den til to af de fastansatte kolleger, altså fagotister, i Mozarts eget orkester i Salzburg. Men den 18-årige Mozart aner på det tidspunkt ikke, at koncerten senere bliver helt central i alle fagotspilleres repertoire. Hver eneste gang, man skal ansætte en fagotist i et symfoniorkester i dag, så er Mozarts fagotkoncert på programmet ved konkurrencen, fordi den viser så mange aspekter af musikerens tekniske overskud, fraseringsmæssige smidighed og musikalske modenhed. Mozarts fagotkoncert er simpelthen et musikalsk referenceværk, der nu har defineret fagottens identitet i 250 år. Her kommer Danmarks Underholdningsorkesters solofagotist Ignaz Marschwiller.
0: Og det sagde Henrik Engelbrecht, og Ignaz Marschwiller, han kommer ind på en pyntet scene med blomster, der hænger ned fra loftet. Store blomster lavet i stof eller papir farvet. giver hånd til koncertmester og gør klar til at spille Mozarts fagotkoncert.

En dejlig fagotkoncert af Mozart, Danmarks underholdningsorkester, og med Ignaz Marsmiller som solist på fagotten, stod som en klippe af ro. Spillede så fint og sart og stille i anden sats, den langsomme midtersats. Men faktisk også, synes jeg, her i tredje sats, hvor der jo er nogle hurtige løb, der har han også ret meget ro, når musikken den kræver noget af solisten. Ignaz Marsmiller, som til daglig spiller med som tutti-musiker, som det hedder, i Danmarks underholdningsorkester, men som her stod frem og var solist i Mozarts fagotkoncert. Han er født i Vilnius i 1985, uddannet i Malmø, også i Berlin og i Mannheim. Og der er videoer på underholdningsorkestrets hjemmeside, hvor han sidder med et original udgave af Mozarts noder til den her fagotkoncert. Så han har været nede og studere værket tæt, så han kunne spille det for os her i dag. Og han har vist også været solist i netop det her værk før. Han spiller også til daglig som solofagotist i Helsingborg Symfoniorkester. Så er han jo også fagotist i Athelas Sinfonietta, som er et ensemble, der er dedikeret til ny musik. Så han spænder bredt og spiller i mange forskellige ensembler. Og er selvfølgelig med her og nu også på denne her septemberfestival med Danmarks underholdningsorkester, der spillede under ledelse af Adam Fischer. Han får hele 2 blomsterbuketter. Der må være nogen, der har været ude og lægge en ekstra buket ud over den, han skulle have fra orkestrets side. Så dem holder han nu på sammen med fagotten. Det er meget at have i hænderne, men det går lige. Og Adam Fischer har været med inden for at hylde ham og pege ham frem for publikum her i salen. Musikkonservatoriets koncertsal. Frederiksberg i København, det gamle radiohus, hvor der så nu er en pause. Og jeg har lavet en aftale med Ignaz Marsmiller, at jeg skal ned og tale med ham nede på scenen. Jeg står selv oppe på det, der hedder første balkon, og skal så kæmpe mig ned om kap med alle de publikummer, der skal ud nu, og måske en tur i baren. Skal se, om jeg også kan komme ned ad trapperne og finde Ignaz Marsmiller ude bagved, hvor han står. Men vi har lavet en aftale, og jeg har et stykke musik, som jeg kan sætte på nu, og så kan jeg prøve at se, om jeg kan nå ned. Der går en 3-4 minutter med det. Det er lidt musik af Haydn fra en af hans klaversonater, det vi skal høre her.

0: Ja, de er ret geniale, Haydns klaversonater. Her var det første sats af klaversonate nummer 53 i E-mol fra et nyt album, der kom lige her inden sommerferien med pianisten Denis Kosyukin. Og mens musikken spillede, så er jeg nået ned på scenen, hvor der jo så nu er slukket lys, og alle er gået ud i foyeren for at købe noget i baren. Men her står jeg så sammen med aftens solist, Ignas Marsvilla. Tusind tak for koncerten, det var da godt gået.
1: Jamen tak, det var sjovt, tak.
0: Hvordan var det at stå der med fagotten og var foran dine kære kollegaer?
1: Altså at spille med kolleger, det er noget luksus, man ikke får opleve hver dag. Det er jo mine kolleger, som jeg har spillet med i 16 år, og også chefdirigent. Og det er jo en dirigent, som er kendt for sin Mozart-tolkning, så det, for mig det er bare en drøm. At få spille sådan, ja, det eneste for godt koncert med Adam Fischer og Underholdningsorkester, det er jo bare Dream Team.
0: Ja, og det er jo altså musikere, som du kender godt. Flere af jer har spillet med i Underholdningsorkestret i mange år, det har du også. Hvad betyder det sådan en aften, altså, hvor du alligevel får en lidt særlig rolle, at I kender hinanden så godt, som I gør?
1: Nej, men det betyder rigtig meget. Jeg sætter stor pris på det. Det er jo ikke været, altså for godt, det er jo ikke så kendt instrument for at være solistisk instrument, ligesom som spiller med orkester. Så det er jo sådan mulighed, som man får ganske selv. Så det er jo et stor ting, specielt at spille i som festival, der vi spiller masser af musik. Jeg skal også skifte til kjole hvidt nu, så fordi vi skal spille Jupiter snart, og i morgen spiller vi en anden musik. Så det er jo sådan et kæmpe projekt, og det er virkelig stor fornøjelse at være en del af det som solist også.
0: Ja, og jeg bliver lidt ved det der med, at du er solist, for det er jo heller ikke nyt for dig. Det har du jo også gjort før. Hvad kan du godt lide ved det?
1: Nej, men altså at være solist, det er jo, man har jo en vis frihed, som man ikke har i orkester. Som jeg har jo tur, fordi jeg har sådan nogle dygtige kolleger, som følger mig, og ikke mindst dygtige og virkelig verdensklasse dirigent, som kan følge mig og se, hvordan jeg vil frasere, eller hvordan jeg vil lave musik. Så det er jo virkelig sådan frihed, men selvfølgelig meget. Man kan godt høre mig hele tiden, ikke som i orkester, som man er en del af maskineri. Så det er jo, ja, det er jo spændende.
0: Men lidt mere frihed simpelthen, det har man som solist.
1: Ja, det er, man har lidt mere frihed, men også meget mere ansvar.
0: I det hele taget så spænder du, Ignas Marsvilla, du spænder over mange forskellige ting. Jeg har nævnt noget af det før. Flere forskellige ensembler. Attilas Sinfonietta, solofagotist i Helsingborg Symfoniorkester. Du underviser også i Malmø. Altså, hvad er egentlig for dig den største udfordring i forhold til de der mange forskellige engagementer, du har?
1: Ja, det er jo selvfølgelig en udfordring at lave alle de ting, men man forsøger at planere i god tid, og vi er også tre små børn derhjemme, så det er ikke kun arbejde og orkester og de forskellige arrangementer, som jeg har. Så det er, ja, det er en stor pussel, man har, og min kone, hun er også musiker, så det er meget pussel, det skal man sige. Men altså, jeg kan godt lide, fordi altså, jeg forsøger at lave sådan ting, som giver mig energi. Så det, jeg får meget energi af det. Altså, det er selvfølgelig det krævende, og det, man spiller meget, det er ikke så nemt, men at få energi tilbage, det er det bedste, man kan gøre.
0: Ja, og du gav rigtig meget energi, og jeg er glad for, at du også får noget igen, og så håber jeg, at I har nogle gode venner og nogle bedsteforældre, der kan træde til i forhold til børnene også, når I er ude. Jeg vil sige dig forløbig tak, Ignas Marsvilla. Du kommer altså også ind og spiller med efter pausen, når vi skal høre Mozarts Jupiter Symfoni, men tak for nu.
1: Tak.
0: Og jeg har fundet lidt musik her til pausen, hvor Ignas Marsvilla spiller

Og det var fra en koncert, som sagt, hvor overskriften var Blæsernes ABC, og hvor Ignas Marsvilla også spillede med. Du lytter til P2-koncerten. Vi sender direkte fra Musikkonservatoriets koncertsal. Du kan se billeder fra den koncert, vi sender fra på P2's Facebook-side. Tekniker Søren Krabbe har taget nogle billeder, og de er allerede at finde der, så du kan se de flotte blomster, der hænger ned fra loftet inde i salen her, og musikerne, der spiller. Og det er jo altså en septemberfestival med Danmarks Underholdningsorkester. Der er Haydn og Mozart på programmet. Efter pausen venter, som sagt, Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien. Og Henrik Engelbrecht kommer og introducerer den symfoni, inden det går i gang. Og mens vi venter på, at anden del af koncerten kommer lidt tættere på, så får du mere fra det nye album, jeg også har spillet noget fra lige før, et album med pianisten Denis Kosyukin. Her spiller han første sats fra Haydns klaversonate i F-dur.

0: Ja, så bliver der stemt her inde i Musikkonservatoriets koncertsal. Erik Heide har fået en tone fra oboen, et A, og ja, giver det videre til strygerne. Og kan vide, om blæserne også lige skal en tur. Det plejer at gå lidt rundt på omgangen. Ja. Blæserne inviteres til at stemme, og så skal vi jo snart høre Mozart med drama på Jupiter-symfonien. Fordi musikken jo simpelthen lyder så storslået. Og vi er som sagt til september festival. Og nu får vi en lille introduktion til musikken. Henrik Engelbrecht.
1: Mozart har travlt i sommeren 1788. Han skriver to klavertrioer, en klaversonate og en sonate for violin og klaver på mindre end 3 måneder, og så skriver han også lige sine sidste 3 symfonier. Han slutter af med den længste symfoni, han nogensinde har skrevet. Den varer over en halv time, og selvom det måske ikke lyder af så meget i forhold til senere symfonier af for eksempel Mahler og Bruckner, så er det en meget lang symfoni i 1788. Og selvom vi ved rigtig meget om Mozart og hans liv, så er der også store huller i informationerne fra dengang. Og spørgsmålene om det, der skulle blive hans allersidste symfoni, hober sig op. Blev symfonien for eksempel overhovedet opført i Mozarts egen levetid? Vi ved det ikke, men den var sikkert tænkt som en del af en koncertserie i Wiens nye casino i Spiegelgasse, som Mozart planlagde. Måske blev koncerterne afholdt, måske blev de aflyst på grund af manglende billetsalg. Ingen kilder fortæller, hvad der skete. Men noderne til Mozarts symfoni nummer 41 findes heldigvis stadigvæk, selvom meget andet står hen i tågerne. Symfoniens tilnavn har i øvrigt slet ikke noget med Mozart selv at gøre, men skyldes sandsynligvis en musikforlægger fra London. Men tilnavnet hang ved, og i dag bliver Mozarts sidste symfoni altid helt naturligt omtalt som Jupiter-symfonien. Og selvom vi altså ikke ved, hvornår den blev spillet første gang, så er det ret sikkert, at den får lov til at slutte koncerten her i aften. Her kommer Adam Fischer.
0: Ja, dirigenten i Danmarks Underholdningsorkester, og med flot lyssætning også, der sprallede det lige lidt, mens han kommer ind på scenen. Livlig som han er, og med cirklende arme får han musikerne op at stå, og springer sig selv op på podiet. Han bukker lige for publikum først, selvfølgelig, og så er det op på podiet og klar til at dirigere Mozart.

horn for fuld udblæsning her i sidste sats af Mozarts Jupiter-symfoni. Danmarks underholdningsorkester og Adam Fischer, der tramper i gulvet og hopper, gør han, når det er nødvendigt, trækker sig selv tilbage. Helt fysisk på podiet træder lige et skridt tilbage, når der pludselig skal en form for stilhed ind i musikken. Og han er lun samtidig. Han smiler venligt til både musikere og halvt ud til os i publikum også. Man føler sig virkelig inkluderet. Det er for os, han gør det her. Nu skal I bare høre, er det som om man siger. Og folk er simpelthen også røget op af stolene allerede her i konservatoriets koncertsal for at takke for det her. Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester, der virkelig gerne vil dele musikken med alle, der har ører og kan høre. Og ja, de elsker at spille med ham, orkestret her. Og han får det bedste frem i dem, det kan man virkelig mærke. Og han har også sagt, så vidt jeg husker, Adam Fischer, at vi skal jo spille den her musik, så publikum kan mærke, hvordan den har føltes dengang. Så de giver den altså ret meget ekstra gas. Og også her i slutningen, hvor jeg mærkede, at de fik vredet tonerne nærmest helt af led i nogle passager for at vise, hvor overraskende og hvor vildt det kan gøres. Og ja, hele salen står op, og musikerne står også op. Takker for bifaldet. Adam Fischer er inde mellem musikerne og løber rundt og giver hånd til alle de musikere, der lige har haft en særlig indsats som solister her i Mozarts symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien, hvor det, ja, topper fuldstændig sublimt i det polyfonisk kaos her til allersidst. Man virkelig hører alle temaerne fordelt rundt i alle instrumenter i sådan en dejlig stor kontrapunktisk uendelighed, som der står i programmet her. Det er det godt formuleret, synes jeg. Septemberfestival med Danmarks Underholdningsorkester, der netop har specialiseret sig i musik fra Wienerklassikken, Mozart og Haydn. Det er også det, vi har hørt dem spille her i aften, udover Jupiter-symfonien, Mozarts fagotkoncert, hvor orkestrets fagotist Ignaz Marschwiller var solist. Og han spillede så med her, sammen med en anden fagotist, de to stod for den del, og de andre træbaser også, og hornene også. Der var to af dem, men de fik godt nok til at lyde meget gevaldigt. Og i første del hørte vi også musik af Haydn, symfoni nummer 100, militærsymfonien, hvor musikere fra Tivoli Garden kom marcherende ind, hen over scenen også, undervejs med triangel og stortromme og bækken og en tamburstang. Det var også virkelig, virkelig festligt og fornøjeligt. Og det er jo altså en festival, der kører videre nu, også i morgen og på søndag. Så hvis du er i Københavnsområdet, så kan du overveje at lige tjekke det ud på orkestrets hjemmeside og se, om der skulle være noget for dig. Flere koncerter hver dag, både noget kammermusik og også noget mere orkestermusik. Og for musikproduktionen her i aften stod Gorm Larsen og Magnus Blem. Søren Krabbe her i teknikken har taget billeder af koncerten. Mit navn er Max Fage Petersen. Jeg er med dig frem til kl. 22. Og har lidt mere Mozart nu, som vi kan lande på, eller lande i. En indspilning med Freiburg Barokorkester og pianisten Christian Besøjdenhut, som spiller hammerklaver. Og de har jo også stemt deres instrumenter i en sådan lidt lavere stemning, så det kan du muligvis mærke nu, så er det lidt som at falde lidt ned i et andet niveau. De spiller her Mozarts klaverkoncert nummer 23 i A-dur.

Ja, Christian Besoutenhout spillede her på hammerklaver, og sammen med Freiburg og Barokorkester, Musik af Mozart, klaverkoncert nummer 23 i A-dur. Det var en indspilning her fra 2022, og der er et nyt album på vej, også med Christian Besoutenhout og Freiburger Barokorkester. Pianisten Denis Kosjukin spiller her lidt musik af Haydn fra klaversonate nummer 29 i E-dur.

Ja, og med de her fine klavertoner af Haydn lukker vi ned nu for P2-koncerten. Tak for nu, tak fordi du har lyttet med, og vi høres ved en anden god gang.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

0: Amageren.
1: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften. Jeg starter aftenen med smukke toner fra New York. Det er duoen Ben Sheraton og John Thayer, som netop har udgivet albumet med den fine titel Sunbeam of No Illusion. Solen skinner,

Nacht und Träume. Nat og drøm. Med den titel bliver det vist nærmest ikke meget mere natsværmeregnet end denne smukke komposition fra Franz Schubert. Den skal spilles sær langsomt.

Det knirker og knærer så fint her på soundtracket til Nøjsomheden, ny dansk film, der havde premiere sidste uge i biograferne. Musikken er skrevet af en af Danmarks mest fintfølende og raffinerede filmkomponister, Jonas Struk.

En anden stor dansk filmbegivenhed den seneste uge har været Odense International Film Festival, hvor kvalitetskortfilm fra hele verden deltager. Her er musikken til et par af de danske fra en anden dygtig dansk filmkomponist, Anna Rosenkilde. Vi hører her toner fra filmen Beton.

Nu skal vi på lydrejse. Kosmisk lydrejse. Ja, eller hvad skal man nu kalde det? Stor, smuk, dragende musik fra den engelske komponist John Fox. Sveriske klange, der vægtløst omfavner øregangene. Vi lytter til Infinite in All Directions.

Jeg runder natsværmerens første time af i selskab med New Orleans-duoen Belong, som lyddesigner på film elsker jeg, når musik går i opløsning. Forstået på den måde, at man måske ikke helt længere kan høre, hvad de forskellige instrumenter spiller, ja, hvad for nogle instrumenter, der egentlig spiller, og om det overhovedet er instrumenter. Sådan er det her med Belong. Abstrakte klange, der former en fascinerende, dragende, sanselig, sonisk verden.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Du lytter til Natsværmeren.
7: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men først og fremmest lytter du til Ben Saraton og John Thayer. Ligesom første time starter vi anden time med deres ambiente tone.

Lad mig præsentere Tracy Cho, komponist og multimusiker, der på sit seneste album, Yardensia, har samlet lydoptagelser af forskellige fugle, der lever tæt på, hvor hun bor i Florida, og lavet en række kompositioner, som hylder dem. Vi har lige hørt Morning Dove, og det her er Chickadee, som på dansk er en mejse.

Vi springer igen i tid og sted. Vi skal møde Patricia Wolfe fra Portland, Oregon, der inspireret af planter skaber sine smukke elektroniske kompositioner.

Fløjten er helt naturligt stærkt forbundet til det menneskelige åndedræt. Når den bruges smukkest, er det magisk. Bare hør her i denne fløjtesonate af Poulenc.

Det er blevet tid til at sige godnat, og tak for i aften. Og det gør jeg i selskab med ambiente teksturer og klange fra britiske Sulk Rooms. Tak for i aften. Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra natsværmeren.

ny EU. Og så.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

0: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
1: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores centre i dag.
0: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
2: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
0: Tidligere på ugen, der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
3: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
4: Klassisk mix på P2.
0: Så skal vi til vejret.
5: Og den, der blander dagens cocktail, er mig, Mette Greifenberg. Jeg har drys Brahms mandskor, og jeg har Schubert, langsom Schubert, kammermusik af Nino Rota, Beethoven, der rynker brynene i sin symfoni nummer 5, og en vals

en fransk ballet, der hedder Coppelia, og herfra fik vi et af stykkerne timerne, en valsetime, vals des heures, timernes vals må det være. Ikke timernes dans, som er et helt andet stykke, men det var Swiss Romande Orkestret og underledes af Richard Bonning. I klassisk mix kommer vi nu ind i en lille tur i Haydnland. Haydn er strygekvartettens store faderfigur, beundret af Mozart, og Haydn er en skat, altså han kan alle mulige former for værker, har Haydn på samvittigheden, opera og klavermusik, og så kirkelig musik. William Christie leder ensemblet Les Arts Florissants, og han kan altså få det orgel, han er med. Jeg tror altså, det er det elektriske orgel, han det skal op med her med ensemblet, og det lyder grangivligt, som om sådan kan det have lyttet i kirken, da Haydn levede i 1700-tallet.

Og efter Haydns lille orgelmesse, så var der nogle toner her, som kunne lyde som et hollandsk gadeorgel. Haha, det var som en lærfløjter i hænderne på blandt andre Michael Copley. Tulips from Amsterdam.

0: Balletmusik af Stravinsky, hvor han er inspireret af en af de italienske komponister fra 1700-tallet. Og han skriver til et balletkompagni og laver en suite, der hedder Pulcinella bagefter. Og her fik vi en af satserne, en gavotte med et par variationer.
1: P2.
0: Jeg blæser forgæves i mit horn i denne jammerdal. Hjorten sprang fra mig, jeg har ikke heldet med mig, men jeg kan godt være tilfreds med bare en lille hare. Åh ja, han har øjnene rettet mod landsbyens skønhed, og hun ser den anden vej.

En italiener med romantiske øjne, det har han måske i Nurota, jeg har ikke mødt ham, men musikken, den er altså noget, som lægger sig godt til rette ind i en. Her var det kammermusik af Nurota, det skrev han også en del af, ud over alt den meget filmmusik. Hans trio for klarinet, cello og klaver er fra 1973, og i denne romantiske, ala Brahms-agtige stil, synes jeg. Og det var her Aurélien Pascal, Paul Meyer, Erik Lesage, som spillede.

Det må have været haglvejr, da Beethoven skrev indledningen, altså første sats til sin skæbnesymfoni, som den nu hedder, symfoni nummer 5. Herbert Blomstedt var det her i spidsen for Gewandhausorkestret. Den amerikanske strygkvartet Emerson Kvartetten, de ville indspille Schuberts strygkvintet med cellisten Mstislav Rostropovitj. De var sammen en vinter, og de spillede. Og der manglede noget. Historien fortæller, at Rostropovitj på et tidspunkt sagde stop. Der er måske noget andet nu. Vi må ud og gå. Og så gik de, og selvfølgelig fandt de den helt rigtige lyd. Og det er så vinterligt som noget i anden sats. Og man kan alligevel mærke en nærende lille glød og en puls.

Vinterhvidt, stilhed og inderligt måske som en tyst vuggevise. Alvorligt og alligevel mildt klinger det. Strygkvintet i C-dur, Emerson-kvartetten med Mstislav Rostropovich var det. Sent i november, det kan risle, og det kan være helt buldrende mørkt. Og her er det lidt af hvert, både det lyst, rislende og så basblokfløjterne, der giver minder om noget, der sker ude i naturen på det tidspunkt af året.

sent i november. Det lyder af klirrende istapper i det her stykke, som vi fik med en konsort. Nattens stjerner, de kan glimte, og det gør de i en etude af Glasunov. En russisk komponist, der er samtidig med Carl Nielsen og Sibelius, og det er Alexander Malofiev ved klaveret.

0: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
1: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
0: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
3: They're bringing with them a proposal to end the war.
0: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinger skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Og Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Klassisk mix på P2.